prosti pad. Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si za led.

prosti pad. Za menu celi svet, pred menu je prepad, vzemen si za let. Zajem.

jezen. Zatem, ko se me jezili vsi v kop, pa sem se skalmiral. Kalma ku Hare Krishna, a brez unih reči za spodit. Small talk, primorska region, strong, kalma, hands, vse je v ritmu. Samo nastojte me jezit.

Ja, ura nam kaže med tem 26 minut. Danes imamo 17. juni in poglejmo, kaj se je zgodilo prav na današnji dan v preteklosti in sicer leta dve pred našim štetjem so Babilonci opazovali konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronomov naj bi to bila tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila cvete tri kralje k odhodu v Betlehem. Prav na današnji dan leta 1882 se rodil rusko-ameriški skladatelj Igor Fjodorovič Stravinski. Od leta 1910 je živo v Franciji, leta 1939 pa se preselil v Združene države Amerike. Odlikuje ga velika raznolikost glasbenega izraza in slogovne orientacije. V prvem obdobju svojega razvoja je združeval ruske folklorne elemente s impresionizmom, v drugem je bil ekspresionist s pogostim naslanjanjem na jazz, v tretjem pa se je obrnil k neoklasističnemu slogu, uporabljal je tudi principe dodekafonije. Imel je velik vpliv na delo mlajših sodobnikov v mnogih deželah. Njegova najbolj znana dela pa so baleti Ognjena ptica, Petruška ter Pomladno posvečenje. Leta 1897 je v Wörishofnu na Bavarskem na današnji dan umrl nemški duhovnik in vodni terapeut Sebastian Kneipp. Leta 1885 pa je na francoski ladi Isser v New York prispel kip svobode tudi na današnji dan. Poglejmo leto 1944, ko se je Islandija na današnji dan po odločitvi prebivalcev na plebiscitu iz kraljevine preoblikovala v neodvisno parlamentarno republiko. Leta 1967 pa je Kitajska na današnji dan preizkusila svojo prvo vodikovo bombo. Poglejmo leto 1972, ko je skupina vlomilcev vdrla na sedež demokratske stranke, kar je vodilo v slovito afero Watergate, zaradi katere je leta 1974 odstopil ameriški predsednik Richard Nixon. Leta 2011 pa je Svet Združenih narodov za človekove pravice prvič uradno obsodil diskriminacijo istospolno usmerjenih in transseksualnih ljudi. Torej to, o tem, kar se je zgodilo prav na današnji dan, med tem ura 6:23 minut. In naslednjo pesmi ima za nas Kašpar Rifl.

Kako omenjeno, je padel prvi gol na svetovnem prvenstvu nogometu za Avstrijo. Romano Schmid se je približno 20 metrov opogumil za strel in žogoslovito poslal naravnost v desni zgornji kot vrat in tako dal prvi gol proti Jordaniji.

0: In že nam kaže ura 36 minut, was imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Deželni glavar in referent za narodne skupnosti Daniel Fellner je včeraj na seji deželne vlade predstavil 9. poročilo o narodni skupnosti. Poročilo za leto 2025 obravnava razvoj in ukrepe na področju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Poseben poudarek je namenjen jezikovni in kulturni raznolikosti, krepitvi dialoga, spoštovanja in sodelovanja ter pobudam dežele za podporo slovenskemu jeziku in kulturi. Poročilo v nemškem in slovenskem jeziku je dostopno na spletni strani dežele Koroške. Včeraj je deželni glavar Daniel Fellner sprejel veleposlanika Republike Slovenije v Avstriji Marka Štucina. Spremljala ga je generalna konzulka Maja Balan-Slobodjanac. V ospredju pogovorov sta bila dvojezično šolstvo in dvojezično sodstvo na Koroškem. Fellner je poudaril, da zanimanje za dvojezično izobraževanje še naprej narašča, zato dežela vlaga v dodatno usposabljanje pedagoškega kadra. Glede dvojezičnega sodstva je dejal, da potekajo intenzivni pogovori z zveznimi oblastmi za njegovo dolgoročno ohranitev. Štucin je ob tem pohvalil prizadevanja Koroške za podporo slovenski narodni skupnosti. Vlada dežele Koroške je sprejela odločitev o financiranju pomembnega protiplavnega in zaščitnega projekta v občini Globasnica. Za ukrepe bo namenjenih več kot 1.300.000 evrov. Povod za projekt je bil zemeljski plaz na gori Svetega Šimana po obilnem deževju avgusta 2023. Predvidena je izgradnja zadrževalnika plavin ter ureditev struge, s čimer bodo izboljšali varnost prebivalcev in zaščitili pomembne prometne povezave. Dela naj bi potekala med letoma 2026 in 2028. K športu športni klub Zadruga Ejhdob je okrepil svojo ekipo z dvema madžarskima reprezentantoma. V klub prihajata podajalec Marcel Mikalus Koch in srednji bloker Petar Boldisar. Posebna zgodba je vrnitev Marcela Mikulasa Kocha, ki se v Dob vrača po kar 15 letih. Oba igralca naj bi pomembno prispevala k večji kakovosti ekipe. Vodstvo kluba medtem še išče glavnega napadalca, s katerim bodo končno zaokrožilo igralski kader za novo sezono.
0: Hvala lepa, Marjan. Mi pa poglejmo še na ceste, dve južna avtocesta v smeri proti Italiji. Med Šentlenartom in Wolfsbergom sever je zaradi odstranjevanja del cestišča kratko zaprt predor Greben. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Urenem kaže 46 minut, was si mamo duhovno misel, ki jo je pripravil vodja mladinskega centra v Keju Dobeli vasi, župnijski koordinator Dobeli vasi in pastoralni asistent v Kazazah Gerhard Mišic.
1: Včeraj sem govoril o hvaližnosti in nekaj, kaj je zame s tem tesno povezano, je veselje. Med koncem tedna ob prazniku svetega rešnega telesa sem bil na Hrvaškem ob morju in kako velika je bila radost, ko se je dež umaknil in se je sonce prikazalo izza oblakov. Priznam, pri tem gre za kratkotrajno, ne zelo globoko veselje. Marsikaj nam prinaša zadovoljstvo, čofotanje v morju, dobra hrana v krogu družine, in kozarček rdečega vina po večeri. Toda veselje je več kot užitek ali zabava. V nebesih je veselje resna stvar, piše C.S. Lewis v enim svojih del in s tem izraža, da ima globoko doživeto veselje svoje najgloblje korenine v duhovnosti. Pravzaprav v veselju prepoznava cilj in bistvo našega obstoja. Ustvarjeni smo za veselje, ki prihaja od Boga in napolnjuje naše srce. Že v drobcih ga doživljamo v tem življenju, v popolnosti pa, ko bomo nekoč pri Bogu. Danes se približamo temu nebeškemu veselju in odprimo svoje srce za tistega, ki je vir veselja. In tudi, če gremo prav zdaj skozi težke čase, naj bo Božje veselje naša opora in pomoč.

Ura nam kaže 56 minut. Danes imamo 17. juni. Ja, Luna je oraku in v teh dneh vsi nekako čutimo potrebo po pozornosti in nežnosti. Je možno prebrati v luninem koledarju, vendar pa ponavadi svet ostaja enako nervozen, poln skrbi, odrekanja in zatiranja želja. In ni čudno, da se, kada se luna zadržuje v tem znamenju, maknemo v svoj svet, kjer iščemo mir in tišino. Včasih imamo takega dne povsem nenavadne ideje, odštekane izlive tako rekoč in poseben smisel za humor. V luni v raku močno sprejmamo vdise iz okolja in si zapomnimo veliko podrobnosti, se pa zato hitro, največkrat nezavedno prilagodimo ali odzovemo na pozitivno in negativno razpoloženje okolice. Poglobite se vase, poslušajte svojo intuicijo in ji sledite, ne zatirajte svojih čustov in povejte tistim, ki jih ljubite, koliko vam pomenijo. Ja, lepo, da ste z nami.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

Ob se mi in 9 minuti imamo celo co 15 stopin Celzija oblačno je. Poglejmo še v druge kraje. V druga mesta, Beljak brez oblakov, 15 stopin Celzija, Železna Kapla močno oblačno, 13, Bistrica pri Pliberku, Megla 14, Šmohor oblačno, 13, Kočamuta jasno, 13 stopin Celzija. Poglejmo na Štarsko, Radgona oblačno 16, Vrbna močno oblačno 16, Gradec Rahude 16, Lipnica megla 17, Stankovci močno oblačno 11 in Lonč močno oblačno 16 stopin Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg pretežno oblačno 16 stopin Celzija, Ljubljana, jasno 17, Portorož, jasno 21 in Benetke, jasno 22 stopin Celzija.

Danes jutraj lahko na naslovnici časnika Kleine Zeitung preberemo naslednje teme. Za tri okrajna sodišča na Koroškem grozi zaprtje, tudi pravosodje je pod varčevalnim pritiskom, ogrožena so okrajna sodišča ob Orulah, Železni Kapli in Šmohorju. In ženske postajajo matere vse pozneje, kar povečuje verjetnost carskega reza. Na Koroškem se danes že vsak tretji otrok rodi s carskim rezom. In raziskava kaže, da ljudje v Avstriji več kot 21 let svojega življenja preživijo na spletu. In kljub razmeram na svetu so daljna potovanja znova zelo priljubljena, med najbolj priljubljenimi destinacijami je Japonska. In kaj se bo zdaj spremenilo pri letih v Evropski uniji glede pravic potnikov? S tem vprašanjem se to jutro ukvarja časnik Kronenzeitung. Od leta 2027 ali bodo za družine veljale določene olajšave, pravila glede prtljage bodo jasnejša, vračila denarja bodo hitrejša, prav tako pa tudi izplačila odškodnin in nadomestil. In avstrijski zvezni kancler Stocker želi hitro začeti reformo služenja vojaškega roka. Po njegovih besedah je bilo razprav dovolj, zdaj je čas za konkretne ukrepe. Glede reforme vojske podaril jasno podporo svoje stranke modelu Austria Plus, ki predvideva podaljšanje vojaške obveznosti. Ob tem je dodal, da o tem še vedno potekajo pogajanja s koalicijskimi partnerji. Stocker je opozoril, da strokovna komisija ni predlagala le enega modela, temveč več različnih možnosti. Po njegovem mnenju se od teh predlogov ne bi smeli preveč oddaliti. Ljudsko posvetovanje oziroma referendum še vedno vidi kot primerno orodje za odločanje, vendar priznava, da za to trenutno nima večine znotraj koalicije. Zanje pomembno je, da bo reforma pripravljena za začetek izvajanja z začetkom prihodnjega leta. In kljub finančni pomoči so reševalne službe še naprej v težkem položaju. Izstopa pa tudi še naslednja tema. Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo danes svojo reprezentanco začenja nastop na svetovnem prvenstvu proti Demokratični republiki Kongo. Njegov cilj je osvojiti naslov prvaka, to velja seveda za vse. In med tem je na svetovnem prvenstvu nogometu Jordanija izenačila tekmo proti Avstriji z 1:1.

0: Ob se mi hin 30 nam boje Henry Moody za vas pa imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro reja kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Deželni glavar in referenca narodne skupnosti Daniel Fellner je včeraj na seji deželne vlade predstavil 9. poročilo o narodni skupnosti. Poročilo za leto 2025 obravnava razvoj in ukrepe na področju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Poseben poudarek je namenjen jezikovni in kulturni raznolikosti, krepitvi dialoga, spoštovanja in sodelovanja ter pobudam dežele za podporo slovenskemu jeziku in kulturi. Poročilo v nemškem in slovenskem jeziku je dostopno na spletni strani dežele Koroške. Včeraj je deželni glavar Daniel Fellner sprejel veleposlanika Republike Slovenije v Avstriji Marka Štucina. Spremljala ga je generalna konzulka Maja Balant-Slobodjanac. V ospredju pogovorov sta bila dvojezično šolstvo in dvojezično sodstvo na Koroškem. Fellner je poudaril, da zanimanje za dvojezično izobraževanje še naprej narašča, zato dežela vlaga v dodatno usposabljanje pedagoškega kadra. Glede dvojezičnega sodstva je dejal, da potekajo intenzivni pogovori z zveznimi oblastmi za njegovo dolgoročno ohranitev. Štucin je ob tem pohvalil prizadevanja Koroške za podporo slovenski narodni skupnosti. Vlada dežele Koroške je sprejela odločitev o financiranju pomembnega protipoplavnega in zaščitnega projekta v občini Globasnica. Za ukrepe bo namenjenih več kot 1 300 000 evrov. Povod za projekt je bil zemeljski plaz na gori Svetega Šimana po obilnem deževju avgusta 2023. Predvidena je izgradnja zadrževalnika plavin ter ureditev struge, s čimer bodo izboljšali varnost prebivalcev in zaščitili pomembne prometne povezave. Dela naj bi potekala med letoma 2026 in 2028. K športu. Športni klub Zadruga Ehdop je okrepil svojo ekipo z dvema madžarskima reprezentantoma. V klub prihajata podajalec Marcel Mikulas Koch in srednji bloker Petar Boldisar. Posebna zgodba je vrnitev Marcela Mikulasa Kocha, ki se v Dob vrača po kar 15 letih. Oba igralca naj bi pomembno prispevala k večji kakovosti ekipe. Vodstvo kluba medtem še išče glavnega napadalca, s katerim bo dokončno zaokrožilo igralski kader za novo sezono.
0: Ja, in kako vidim, tukaj že v bližini naša televizija za Avstrijo je padel drugi gol na svetovnem prvenstvu nogometu proti Jordaniji, torej trenutno stanje 2-1 gol je dal Marko Arnautović. Ja, mi pa pogledamo še hitro na ceste. Ob 7:33 minut poteka promet brez večjih ovir, se pravi tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Tekoče tako ne ostaja. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Na svetovnem prvenstvu nogometu se dogaja. Avstrijci so se domnevnega vodstva 2-1 lahko veselili med tem le kratek čas. Prednje Marko Arnautović jogo potisnil čez golovo črto, se je ta odbila v nadlaket Štefana Boža. Branilec je ob tem tudi nekoliko premaknil roko proti žogi, zato je sodnik svojo prvotno odločitev gol preklical in zadetek razveljavil. Med tem pa je spet padel gol za Avstrijo, torej aktualno stanje sedaj spet 2-1. Sedaj pa k drugi temi. A še enkrat imamo to jutro za vas duhovno misel, ki jo je pripravil vodja mladinskega centra v Keju Dobeli vasi, župnijski koordinator Dobeli vasi in pastoralni asistent v Kazazah Gerhard Mišic.
1: Včeraj sem govoril o hvaležnosti in nekaj, kar je zame s tem tesno povezano, je veselje. Med koncem tedna ob prazniku svetega rešnega telesa sem bil na Hrvaškem ob morju in kako velika je bila radost, ko se je dež umaknil in se je sonce prikazalo izza oblakov. Priznam, pri tem gre za kratkotrajno, ne zelo globoko veselje. Marsikaj nam prinaša zadovoljstvo, čofotanje v morju, dobra hrana v krogu družine in kozarček rdečega vina po večeri. Toda veselje je več kot užitek ali zabava. V nebesih je veselje resna stvar, piše C.S. Lewis v enim svojih del in s tem izraža, da ima globoko doživeto veselje svoje najgloblje korenine v duhovnosti. Pravzaprav v veselju prepoznava cilj in bistvo našega obstoja. Ustvarjeni smo za veselje, ki prihaja od Boga in napolnjuje naše srce. Že v drobcih ga doživljamo v tem življenju, v popolnosti pa, ko bomo nekoč pri Bogu. Danes se približamo temu nebeškemu veselju in odprimo svoje srce za tistega, ki je vir veselja. In tudi, če gremo prav zdaj skozi težke čase, naj bo Božje veselje naša opora in pomoč.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: To je res, ja, med tem 16 stopin Celzija v Celovcu po jutranji oblačnosti. Se sedaj v Celovcu že skoraj razjasnilo. Ja, in to jutro sem povezana z našim vremenarjem v Lepeni. Dobro jutro, Andi Ošina.
4: Dobro jutro, Daniela, pa dobro jutro vsemu, pri naj poslušate.
3: A sem te motila pri nogometu?
4: Na, ja nisi motila, sem že malo popravljen bil.
3: Ja.
4: Zdaj, lišti sta pauza bova.
3: Točno.
4: Sem pa šel ven, da sem ja, smislil moral v palico.
3: Tako
4: no,
3: je.
4: Pa je
3: ja. Ja, ampak se dogaja, ne?
4: Ja, jaz sem bil prej doma, pa sem pa čel v radio, da stireva, da je za Avstrijo en gol še padel. No, pa sem pa šel od doma, zdaj sem pa tlele v Lepen, v šoli, pri našem Vilje, pri Vilje Rošina, veš.
3: Ja, lepe pozdrave.
4: Ja, gledamo.
3: Fino, se pravi, tudi v skupini gledate.
4: Ja, tudi, ja, seveda. Ja,
3: no, nekaj minut je še imajo, še naprej bo napeto.
4: Ja, še, ja. Ja, no, zdaj je ena, ja, aj še za, no, jaz sem zdaj že zdaj tja zuna.
3: Mm-hmm.
4: Ja, že v redu.
3: Ja, vreme.
4: Da nama na vreme pozabila.
3: Tako je, jo. Vroče je na svetovnem prvenstvu med tem torej stanje 2-1 za Avstrijo.
4: A zdaj 2-1?
3: 2-1 je že, ja, ja, ja.
4: Ja, je pa prej, a pa to ni veljo, tisti gol ni veljo.
3: Ja, in potem je pa še en padel. Kar pa minut
4: ja,
3: potem.
4: Pa zimna, pa nisem
3: tako je. No, ja. Upam, da še velja, ampak najnovejše, seveda 2-1. Jo, vroče torej ja, na zelenicah, tam vroče pa tudi pri nas, kar se tiče vremena ja. V naslednjih dneh, ampak tudi že danes, koliko stopin ja. Pa imate sedaj
4: ja,
3: v Lepeni?
4: Prej, jaz zdaj niti ne vem, da točno zdaj sem tle, a pa doma sem bil 13 stopin, prej sem doma šel, pa, ja, pa ta vso obvačil se, malo se je trha, malo se že vidi plav neb,
3: ja.
4: Ampak no pa ne vem, ti si še prej povedal, da bi moral že more, a diš prit, mi imamo pokosen dom, posečen doma, ja. Da bomo vedeli, ali bo no.
3: Jo, danes bo na Koroškem še spremenljivo, pravijo ja, temperature ja, ja. Do 30 stopin ja, Celzija.
4: Ja.
3: Jutri pa se bo začel tale vročinski val, tale daljši val.
4: Ja,
3: ne?
4: Pa menda fest v oče,
3: ja. Ja, ja.
4: Da na 30 radu vlaj.
3: Jo, jutri 31, ja. Po jutrišnjem ja. 33 in za naslednje teden ja. Pa že ja. Napoveduje do 36, 37 stopin Celzija.
4: Tu bomo še švical.
3: Jo, tako je. Pa ti je kaj v korist, so ti kaj v korist te visoke temperature recimo zunaj?
4: Jo, že, zdaj liseča, veš.
3: Mhm.
4: Za seno, pa to je pa v redu, ja.
3: Mi že nuži viza pravil, da že težko čakate vsi skupaj, ne? In,
4: ja. Pa nas je še tudi ni še ta nujno, ker je navadno malo šlej, a pa ona radi šahe, pa si A pa no, že bo, že bo.
3: Ja. Veš, kaj je lušno sedaj, oziroma deloma lušno na vrtu imamo mi doma sedaj šakala.
4: Aj, šakala.
3: Šakala, ta se dva skotila že preteklo jesen oziroma poleti sem jih že videla in zdaj sta se vrnila, zdaj nam pa odneseta vse stvari, ki jih imamo ja. Zune, čevlje in tako naprej. Ja. Ampak je napadil tudi enega mojih mačk, tako da ne vem, kako bi, kako in kaj sedaj.
4: Ja, šakali so, ja, tudi vedeli, ja.
3: Ja, kaj pa storiš v takem primeru? Jih ujet pa če zdravo zanest, ali tako?
4: Ne vem, aj bi bil, te ljubo.
3: Vprašala naša lovca, Sanja Maka, ja. Potem, kaj lahko storimo v takem primeru.
4: A bi si bil popojerati.
3: Jo.
4: No,
3: Andi, hvala lepa za ta današnji jutranji pogovor.
4: Hvala lepa.
3: Vprašala naša lovca, Sanja Maka, ja. Potem, kaj lahko storimo v takem primeru.
4: A bi si bil popojerati.
3: Jo.
4: No,
3: Andi, hvala lepa za ta današnji jutranji pogovor. In lepe pozdrav.

Je vse do konca je bilo sedaj. Na svetovnem prvenstvu nogometu napeto v tekmi Avstrija proti Jordani, ki je Marko Arnautović še tik pred koncem zadel tretji gol za Avstrijo z 11 metrov, ko končni rezultat, torej 3-1. Sedaj pa pogled na obširni pogled na vreme. Vroče spremenljivo bo danes na Koroškem, v teku dneva se lahko vedno spet pojavijo krajše plohe nevihte. Temperature pa bodo dosegle 25 do 30 stopinj Celzija. Jutro četrtek pa se bo začel daljši vročinski val, v dopoldanskih urah bo pretežno sončno, a že takoj bo narasla nevarnost neviht, ki bodo popoldne lahko zajele vso deželo. Temperature bodo dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. V petek bo ostalo pretežno suho, sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štarsko, ki bo danes delno sončno, delno oblačno, pri čemer bo na jugu nekaj več sonca. Drugod se lahko že zjutraj pojavijo prve plohe. Temperature bodo dosegle 22 do 29 stopinj Celzija. Ja, jutro četrtek bo pretežno sončno s temperaturami od 24 do 30 stopinj in v petek še topleje in sobano s temperaturami od 27 do 32 stopinj Celzija. Pa poglejmo še v Slovenijo. Danes bo po večini sončno. Popodne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Ja, in jutri bo pretežno jasno v ribovitih krajih. Ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto pa bo sončno in vroče.

0: urenem kaže 38 minut. Za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je kolega Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Vlada dežele Koroška je sprejela odločitev o financiranju pomembnega protipoplavnega in zaščitnega projekta v občini Globasnica. Za ukrepe bo namenjenih več kot 1 300 000 evrov. Povod za projekt je bil zemeljski plaz na gori Svetega Šimana po obilnem deževju avgusta 2023. Predvidena je izgradnja zadrževalnika plavin ter ureditev struge, s čimar bodo izboljšali varnost prebivalcev in zaščitili pomembne prometne povezave. Dela naj bi potekala med letoma 2026 in 2028. Deželni glavar in referent za narodne skupnosti Daniel Fellner je včeraj na seji deželne vlade predstavil 9. poročilo o narodni skupnosti. Poročilo za leto 2025 obravnava razvoj in ukrepe na področju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Poseben poudarek je namenjen jezikovni in kulturni raznolikosti, krepitvi dialoga spoštovanja in sodelovanja ter pobudam dežele za podporo slovenskemu jeziku in kulturi. Poročilo v nemškem in slovenskem jeziku je dostopno na spletni strani dežele Koroške. Včeraj je deželni glavar Daniel Fellner sprejel veleposlanika Republike Slovenije v Avstriji Marka Štucina. Spremljala ga je generalna konzulka Republike Slovenije Maja Balan Slobodjanac. V ospredju pogovorov sta bila dvojezično šolstvo in dvojezično sodstvo na Koroškem. Fellner je poudaril, da zanimanje za dvojezično izobraževanje še naprej narašča, zato dežela vlaga v dodatno usposabljanje pedagoškega kadra. Glede dvojezičnega sodstva je dejal, da potekajo intenzivni pogovori z zveznimi oblastmi za njegovo dolgoročno ohranitev. Štucin je ob tem pohvalil prizadevanja Koroške za podporo slovenski narodni skupnosti. K športu športni klub Zadruga Ejdob je okrepil svojo ekipo z 2 madžarskima reprezentantoma. V klub prihajata podajalec Marcel Mikulas Koch in srednji bloker Petar Boldisar. Posebna zgodba je vrnitev Marcela Mikulasa Kocha, ki se v Dob vrača po kar 15 letih. Vodstvo kluba medtem še išče glavnega napadalca, s katerim bo dokončno zaokrožilo igralski kader za novo sezono.
0: Hvala lepa, Maren. Pa poglejmo še na ceste na Koroškem. Poteka promet tekoče. Ja, na Gradcu se zatika na razdelniku Webling po prometni nesreči s tovornjakom. Potem pa tudi še na 2 južni avtocesti v smeri proti Dunaju med Gradcem Zahod in Navsod. Tam boste potrebovali pred gradbiščem približno 10 minut. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Slovenska glasbena šola na Koroškem vabi skupaj s kulturnim domom Slovenskega prosvetnega društva Borovlje jutri v četrtek Cingelcu na Trati na prireditev z nenavadnim naslovom Pevski miks na žaru. Kaj se skriva za tem, nam bo sedaj v pogovoru s kolegom Nikom Kuprom povedal učitelj petja na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške Mihael Strniša, ki službuje tudi kot pevec v celovškem mestnem gledališču in poje te gra harmoniko pri znani pevski zasedbi Die Rosenthala.
1: Pevski miks na žaru je zelo hudomušno mišljen zaključek šolskega leta, kjer bodo pevci in pevke predstavili, kar so čez leto predelali v enem takem, kot že naslov sporoča, vse stranske miksu žanrov, tako da bo moč slišati tako znane klasične samospeve, nekaj opernega repertoarja do slovenskih ljudskih, slovenske popevke, dalmatinskih pesmi celo, da bo tudi po morju zadišalo in še nekaj duetov iz musicalov se bo našlo. Tako da ena taka prepletena zgodba vseh mogočih žanrov.
2: Zdaj, če slišimo Slovenska glasbena šola, vsak človek misli najprej na mlade otroke, ampak pri pevcih je to malo drugačna starostna razporeditev. Kakšni pevci so to?
1: Ja, zelo zanimivo je. Prvo kot prvo moram se pohvaliti, mogoče sem pevski učitelj z največ moškimi učenci, na kar sem zelo ponosen seveda, ker se moški ponavadi manj pogosto odločijo za šolanje glasu. Zakaj je temu tako, je mogoče tema za kakšno drugo oddajo. Ampak, kar se tiče pa starosti, se gre pa nekako od 20. leta pa tja do, zdaj bi pa mogel prav razmisliti, ali je 68-letnik mogoče najstarejši učenec, ampak kratka gre za že res zelo odrasle ljudi in to se mi tudi zdi zelo pomembna priložnost, da se v bistvu lahko ljudje odločijo za šolanje kateregakoli glasbenega inštrumenta ali pa petja, kadarkoli v svojem življenju. To je lepota avstrijskega šolskega sistema. Se pa seveda v prihodnosti vabljeni tudi mlajši pevci. Za enkrat pa je razred tako obarvan.
2: Ta pevski miks na žaru se bo začel v četrtek ob 19:30 zvečer. Koliko časa si ne vzamejo za ta zaključni koncert, za to prireditev?
1: Ja, ljudje si ne vzamejo za sam nastop nekje uro in pol časa. Potem pa je planirano tudi krajše druženje. Če sem slišal prave govorice, se bodo mogoče pekli tudi čevapčiči.
2: Zato tudi ta dodatek na žaru predvidevam in želim seveda veliko uspeha ob tem zaključnem koncertu in veliko obiskovalcev seveda.
1: Tako, vsi dobrodošli, da doživijo mogoče tudi nekaj novega in slišajo še kaj, kar niso slišali.
0: Tako Miha Strniša, pevski učitelj pri Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške, jutri v četrtek 18. junija vabi svojim razredom pevk in pevcu na zaključni koncert Pevski miks na žaru. Borovski kulturni dom pri Cingelcu na Trati čakajo torej različni pevski žanri in po koncertu tudi druženje. Koncert se bo začel ob 19.30.

0: Ura nam kaže 8:51 minutje in z novim vodstvom je posojilnica lani dosegla rekordni rezultat v svoji zgodovini in ob tem pridobila več kot 1000 novih strank. Z izpadom hrvaškega trga se je morala posojilnica uveljaviti na domačem trgu, kaj je dobro uspelo, za dobro delo je potrebno dobro osebje, se zaveda član uprave Štefan Vauti. Vemo tudi to, da je navada železna srajca, kar je desetletja dolgo zadostovalo, danes ne zadostuje več. Štefan Vauti v ponovitvi oddaje Zajcek s profilom pojasnjuje, kako je vodstvu banke uspelo prepričati osebje za novo, bolj zahtevno pot.
1: Za odprto komunikacijo, za tem, da ne govoriš, temveč veš, da te bojo ljudje ocenjevali s tem, kaj delaš, s tem tudi, da sam kažeš neko strast do posla, da sam tudi priznaš, da si sam človek, da si pač krval pod kožo in delaš napake. Sam upaš, da ne ponavljaš napake, ki so pa morda težje in imajo neke konsekvence. Tako da bančništvo trenutno je tako, da se vsi malo bojijo, da ne delajo nobenih napak. Jaz pa mislim, da napake so normalne, ker smo le ljudje, pa ne mašine. Sam ne delajmo jih ponovno, ne ponavljamo jih. Ampak v tej posojilnici je kompetenca, to se pravi znanje, na zelo visokem mestu primarjalno.
2: Vaša dejavnost se razteza tudi na Slovenijo. Prej ste bili dejavni tudi na Hrvaškem, tega trga praktično ni več za vas, zato ste se morali posledično uveljaviti na domačem, koroškem trgu. Tudi to si lahko predstavljam, je bil velik izziv.
1: Zame niti ne, ker sem vedno bil v mednarodnem okolju oziroma za mene je multipluralizem, multikulturnost nekaj, kar je pač eno dejstvo. Jaz tudi, ko sem se recimo po tolkih letih vračal na Koroško, v Celovc in v Podjuno, ki je moja mama, se mi je zdel, da se je tudi ta prostor zelo razvil. Ne. Če gledamo, Celovc je zelo multipluralen, vidimo, da tretjina vseh prebivalcev je de facto ne Avstrijcev, tako rekoč, ne, pa ne govorim samo naše južne sosede, temveč tudi ogromno Nemcev je in tako naprej. Seveda tudi migracija je nekaj prispevala. Je pa zelo mirno mesto, vidim, da ni nobenih takšnih pretiranih frikcij, tako da je meni je prijetno, ne, in meni se zdi, da je to en dober razvoj.
0: Tako član uprave posojilnice Štefan Vauti in o tem, kako je uspelo prepričati osebje za novo, bolj zahtevno pot. Posojilnica je lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša 3,9 milijona, letni dobiček več kot 11 milijonov. Banka je pridobila več kot 1000 novih strank. Uspehu podruje celostno svetovanje prikrojeno na potrebe strank v različnih življenjskih obdobjih, je prepričan Štefan Vauti, gost v oddaji Zajcek s profilom, danes med 9 in 10 uro. Pogovor bo vodil kolega Aleksander Mak.

0: Verhetzung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Das waren die Nachrichten mit Christina Kreuz.
1: Slowenski Sporet, Zajtrk s profilom.
2: Dobar dan, pozdravljeni v oddaji Zajtrk s profilom. Danes bo naša tema bančništvo, uspešno gospodarsko poslovanje posojilnice bank, ki je lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini, v določeni meri tudi po zaslugi novega vodstva. Danes pa je naš gost, predsednik uprave Štefan Vauti. Lepo pozdravljeni in najprej hvala lepa, da ste si vzeli urico časa za nas.
3: Hvala lepa za povabilo.
2: Štefan, pred nekaj dnevi ste predstavili računski zaključek, lahko rečemo, za leto 2025, ki je povsem zadovoljiv. Kaj ta pomeni v absolutnih številkah?
3: Za nas je bilo to zelo uspešno leto finančno. Moram pa reči, da v bistvu gre bolj za, več kot za številke, gre za ljudi. Kar sem se jaz v svoji karieri recimo do zdaj naučil je, da sta v bistvu dve dimenziji, ki sta najbolj pomembne. Ena je so stranke in potrebe teh strank in a imaš ta prave od govore in rešitve. Ta drugo je pa organizacija sama, ljudi. Tehnologija in vse drugo, okvir, regulativa, je pa zazraven in vedno bo. Tako da veseli smo, da imamo zadovoljne stranke, vedno več strank in da smo tudi začeli našo organizacijo reaktivirati v neko, jaz rekel, aktivnost, veselje, kompetenca je itak že vedno bila, ampak da se malo razlikujemo od drugih. To je lepo, da smo nekaj napredkov lahko pokazali z lansko leto, pa še gre to naprej.
2: V čem se pa razlikujete od drugih?
3: Ja, jaz mislim, da dan danes se lahko v storitveni industriji sam z kompetenco, prijaznostjo in da pokažeš empatijo in razumeš stranko in da prideš za pravimi rešitvami in da si pač lih toliko na strani stranke, kot si na strani pač banke, ker moš tudi seveda ščititi kapital in interese deležnikov.
2: Čisto brez številk ne bova izhajala tudi danes, ne, kaj te so razveseljive, kako ste zaključili lansko leto?
3: Ja, no, jaz bi rekel, če gledamo tale organski del, to se pravi prihodki minus stroški, smo tam okoli 4 milijone zaključili. Potem so bili pa še posebni efekti, tako da je res rezultat po davkih tam okoli 11 milijonov, kar pač za našo institucijo je res rekordno. In vi veste, da je ta institucija naša imela zelo pestro zgodovino. Od ustanovitve 175 let nazaj do združitve 10 let nazaj različnih regionalnih posojilnic in zveze bank, do sanacije, do težkega obdobja, tudi odpuščan. Tako da smo lahko zdaj veseli, da smo, kje smo in da gledamo v boljšo prihodnost z optimizmom.
4: Pois aí, Zagos. Elas fecham o verão.

0: sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Poslovni uspeh poslovnice bank je danes naša tema, seveda ena izmed naših tem, ki zanimajo nas seveda tudi osebe, ki stojijo za tem uspehom. Naš gost v zajtrku s profilom je predsednik uprave Stefan Vauti. Stefan, kako ste se recimo lotili tega uresničevanja vaših zelo ambicioznih ciljev? Kako ste postopali korak za korakom?
2: Ja, moram reči, da jaz morda, moja prednost je, da sem bil že več kot 30 let v bančništvu mednarodnem, v različnih institucijah, celo vodil sem veliko večje institucije in te dobre in prakse, ki si jih naučiš, tudi deloma s tem, da napake delaš kaj drugi ali opazuješ napake drugih in jih probaš sam ne replicirati, to pomaga. Moram pa reči, da imam kolega tudi v upravi, kolega Marta Verdela, ki je sam tudi bil v različnih bankah v Avstriji, v tem prostoru. Tako da skupaj probava pač pripeljati tiste inicijative, ki so ta prave za to, bi rekel, evolucijsko stopno, v kateri pač mi smo.
1: Bral sem en zanimiv podatek, ko ste predstavljali vaše rezultate, da ste pridobili 1000 novih strank v današnjem času. Je to velik dosežek? Kako vam je to uspelo?
2: Ja, to je zanimivo. Se mi dva z Marjotom Verdelom sva v bistvu istočasno kakšno leto pa pol začela v posojilnici in ko sva seveda vse spoznala ljudi, se nam je zdelo, da morda veselje ni na prvem mestu, pa tudi ne samo zaupanje v sebe. Tako da je nama bilo jasno od začetka, da moramo na teh temah delati. Jaz mislim, da ne moreš biti dobro v nobenem poklicu, v nobeni funkciji, če ne uživaš v tem, kar si. In da si sam nekje tam, da zaslužiš neko plačo, je škoda za obe strani. Dan danes je vseeno toliko ponudb in jaz vedno rečem, kljub vsem tem težkim časom pod narekovanjem, saj so vedno bili težki zadnjih 20 let, se mi pa zdi, da je to en čas izjemnih priložnosti. Če si pameten, premišljen, odločen, veš, kaj hočeš, imaš ogromno ponudb. Pol moraš biti pač sam tudi prese do sebe resen, iskren, a si tam, ki je uživaš in če si tam, pol lahko tudi nadpovprečno performaš, ne rečemo mi, pač kažeš rezultate. In nekaj še mora, če dodam, kaj sem se naučil vedno je, ti ljudi de facto ne moš motivirati, lahko jih pa demotiviraš.
1: Novo vodstvo prinaša novosti, novo vodstvo prinaša spremembe, spremembe prinašajo spremembe starega stanja. Kako vam je recimo uspelo pridobiti osebje za vaše ideje, za vaše cilje? Iz izkušenj več znanstvenih raziskav poznamo, ki kažejo, da en del vleče seboj oziroma gre to pot, en del se ustavi. Kako vam je to uspelo?
2: Z odprto komunikacijo, z tem, da ne govoriš, temveč veš, da te bojo ljudje ocenjevali s tem, kaj delaš, s tem tudi, da sam kažeš neko strast do posla, da sam tudi priznaš, da si sam človek, da si pač krval pod kožo in delaš napake. Sam upaš, da ne ponavljaš napake, ki so pa morda težje in imajo neke konsekvence. Tako da bančništvo trenutno je tako, da se vsi malo bojijo, da ne delajo nobenih napak. Jaz pa mislim, da napake so normalne, ker smo le ljudje, pa ne mašine. Sam ne delajmo jih ponovno, ne ponavljamo jih, ampak v tej posojilnici je kompetenca, to se pravi znanje, na zelo visokem mestu primarjalno.
1: Vaša dejavnost se razteza tudi na Slovenijo. Prej ste bili dejavni tudi na Hrvaškem, tega trga praktično ni več za vas, zato ste se morali posledično uveljaviti na domačem, koroškem trgu. Tudi to, si lahko predstavljam, je bil velik izziv?
2: Za me niti ne, ker sem vedno bil v mednarodnem okolju oziroma za mene je multipluralizem, multikulturnost nekaj, kar je pač eno dejstvo. Jaz tudi, ko sem se recimo po tolikih letih vračal na Koroško, v Celovc in v Podjuno, ki je moja mama, se mi je zdel, da se je tudi ta prostor zelo razvil. Ne? Če gledamo, Celovc je zelo multipluralen, vidimo, da je tretjina vseh prebivalcev de facto ne Austrijcev, tako rekoč, ne, pa ne govorim samo naše južne sosede, temveč tudi ogromno Nemcev je in tako naprej. Seveda tudi migracija je nekaj prispevala. Je pa zelo mirno mesto, vidim, da ni nobenih takšnih pretiranih frikcij, tako da je meni je prijetno, ne, in meni se zdi, da je to ena, en dober razvoj.

0: Dobar dan, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je tokrat naš gost predsednik uprave, po novem se ja imenuje Posobank AG, delniška družba, o tem bova mogoče spregovorila malo pozneje, Štefan Vauti. Štefan, iz vidika bančništva vi ste ja delali že v bistveno večjih bankah, kjer je bilo zaposlenih več 10 000 ljudi, zdaj pa v eno tako prijetno malo bankico, posojilnica. Kakšen pa je bil vaš, bom rekel, poslovni, kulturni šok, ko ste prišli sem?
1: Pozitiven bi rekel, ne, ker posojilnica je v bistvu družinsko podjetje, vsak pozna vsakega. Včasih ni dobro, da vsak vsakega predolgo dobro pozna, ker pozna tudi dobre in slabe strani, ampak mislim, da se je tukaj vseeno ohranil in pozitiven tist osnovni odnos. Morda ni bilo tiste ambicije, ki jih druge institucije kažejo, ampak jaz mislim, da se to nam tudi vrača. Tudi deloma s to pomladitvijo, ki jo zdaj deloma delamo. Ampak hočem reči, meni je fajn biti tukaj, ker je na stara leta pod narekovajem fajn priti domov in imeti občutek, da vsak šteje in vsak ga poznaš.
0: Kadrovanje v današnjem času ni enostavno, že sploh ne za banko, ki ima posebno poslanstvo, bom rekel, vidno in slišno dvojezičnost. Lahko si predstavljam, da imate pri kadrovanju, da je to poseben izziv.
1: Ja, je res. Nisem si mislil, da bo tako težko. Je pa res, da vseeno mi v zadnjem času pridobivamo zelo tudi dobre kvalificirane kadre ali specialiste ali pa mlade tudi. Predvsem je poudarek še vedno, da je prednost pri nas dvojezičnost. Če je koroški Slovenc, Slovenka ima izhodiščno pač prednost. Sam žal je tako, da se dan danes za banke ne odločajo več mladi radi. Je rajš vse drugo. Tako da so se mi dva z kolegom Verdelom odločila, da greva tudi po šolah, tam, kjer so dvojezične, ali gimnazija je tak, ali pa je v Šentpetru. Tako da in probava peč navdušiti, ne, ta mlade, ker je še vedno lep posel, imaš upravka z ljudmi, lahko si računovodja, lahko si marsikaj, ker je veliko zanimivih funkcij, ampak vseeno je težko pri mladih, mam priznati.
0: Ni skrivnost, da banke načelno ne plačujejo slabo. Zakaj pa je tako težko motivirati mlade ljudi danes za bančništvo? V čem pa je tisti največji izziv oziroma največji odpor?
1: Ja, jaz bom rekel, ko sem jaz začel v bančništvu tamle v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ni bilo veliko regulative. Zdaj je recimo kvantitativno enih 5-krat več. In seveda tudi mlade to ne zanima tako, ne, da se je treba držati peč kar dosti enih pravil. Da je sistem na koncu siguren in zihar. Na drugi strani pa tudi profil v banki, ne, to niso podjetniki, to so bolj neka mešanica med natančnimi ljudmi, vseeno ljudmi, ki imajo željo se strankami ukvarjati. No, bi rekel, svoj čas je bilo lažje, zdaj je težje, ampak vseeno smo se znajdeli, ker pač nismo tako veliki, ne?
0: Nismo tako veliki, ste delali pa ste za banke, ki so bile znatno večje, kakor posojilnica, kot sem že dejal, z več 10 000 zaposlenimi. Kje pa je lažje? V večji dimenziji ali v manjši dimenziji?
1: Posod je podobno težko, so pa različne teme. Ne? V velikih se pač lahko zanašaš na velik specialistov, ni treba vse sam nositi na lastnih ramenih. V majhnih imaš pa neposrednost, manj politike, več veselja tudi na koncu.

0: Stefan Vaut je danes naš gost v oddaji Zajtrk s profilom. Stefan je od septembra 2024 vodja ali član uprave, danes predsednik uprave nove oblike Posobank AG, delniške družbe. Stefan, 30 let ste že zvesti bančništvu, pri tem pa ste imeli še, ja, bom rekel, po obsegu dejavnosti še že znatno večjo odgovornost.
1: Je res, ampak to ni nič napačnega. Kje je zeman.
0: Kje ste, imate ja v bistvu, bom rekel, bogato kilometrino na področju bančništva in to so bile ja banke, ja, mednarodne banke, ki so imele ja veliko več zaposlenih.
1: Ja, no, ko sem jaz doštudiral, pa sem imel že srečo med študijem, da sem lahko šel tudi v tujino študirati, na Irsko, v Združene države Amerike, pa še tudi v Ljubljani. Je pač bilo tisto obdobje, ko je ta železna zavesa padla, kot vi veste. Ne? In vse te avstrijske banke pa podjetja so ekspandirale na vzhod. Je bil lep trg, ki je rastel na leto 20-30%. Da smo tega lahko bili deležni, je bilo zelo lepo. Ker ko vse raste, je za vse lepo. Imel sem pa še sam toliko ene sreče, da sem vedno zelo dobre, kvalitetne kolegice pa kolege spoznal, mentore tudi, ki so me vedno spet naučile kaj novega, me tudi spodbudile naprej. Dobil sem vedno lepe ponudbe v različnih koncernih. Tako da jaz moram reči, da sem zelo privilegiran in zaradi tega čutim neko hvaležnost in imam tudi občutek nekaj dati nazaj.
0: Zdaj pa mogoče malo, ja, zahrbtno vprašanje, zakaj pa mislite, da so imele številne banke zanimanje, da vas pridobijo, kaj vas po vaši oceni zaznamuje, odlikuje?
1: Ja, mislim, zgodovina našega večnega prodajnega procesa je bolj v tem, da je pač sistem Raiffeisen moral v težkih trenutkih dokapitalizirati banko. In v ekonomski logiki pač hočeš to, kar se enkrat investiral, tudi dobiti nazaj. Ne? In edina možnost je dolgoročno prek dividend ali pa kratkoročno prek prodaje. Ne? Zato se je tudi vedno to odprto, se mi zdi, komuniciralo. Bilo je pa vedno v različnih obdobjih več ali pa manj tudi interesa. Boljši kot si, več interesa je, ampak tudi više je tudi cena. Ne? Prodajniki so pa tudi takšni, da za tisto izkušnjo iz leta 2020, ne, vejo, da morajo različni kriteriji biti doseženi. Ena je tudi, da smo specifični v dvojezičnem prostoru in da se treba to upoštevati, tako po zaposlenih, kot tudi v tem, da je treba deležnike oziroma našo kulturo, šport, mladino podpreti naprej. Tako da, ne vem, bi rekel, no, nas ni strah tega, za stranke se sigurno nič ne bi spremenilo, ni pa zdaj nekaj takšnega, da nas to obremenjuje, bi jaz rekel. Smo ekstremno stabilni, bi rekel, kapitalsko, dobičkonosni, prijazni, ni nobenega razloga ne poslovati z nami.
0: Bom še enkrat poskusil, ne spoznam se na bančništvo, to moram povedati naprej. Kje pa menite, na katerih področjih imate posebne sposobnosti, posebne talente?
1: S tem, da smo nišni, majhni, prilagodljivi, da res to, kak kolega Verdel reče, da smo v bistvu švicarska banka sred Avstrije, ki pač servisira ta naš trg tukaj, ki ga poznamo in tudi še Slovenijo zraven, nič več Hrvaške, ki jo seveda je predaleč pod za našo velikost. In se znamo pač na to prilagoditi, se pravi, stranka dobi odgovor, stranka dobi prijaznost, to je ena prednost. Stranke dan danes obupajo z velikimi sistemi, ker če je kakšna reklamacija, pridejo not v mašine za nekimi chatboti, ne pridejo do konca in so frustrirani. Tako mi pridobivljamo stranke trenutno.
0: O sebi v banki še niste dosti kaj povedali. Kje so vaše, bom rekel, katera so vaša preferenčna področja, ki ste najbolj doma?
1: Jaz osebno?
0: Ja.
1: V bančništu,
0: ja.
1: Sem prav razumel. Ja, jaz sem pač že toliko leta v bančništu, da sem veliko delal. Od stikov za strankami kot skrbnik, asistent, bil sem na področjih trežerija, bil sem pol v managementu, pol sem moral iti na drugo stran, administracije, pravno, compliance, dan danes vse zelo kompleksno. Tako da jaz sem, kako bi jaz rekel, skoraj že vse stransko me lahko kdo uporabi. No, veseli me pa stik s strankami, pa stik z ljudmi, če sem iskren.

0: Veliko sva s Štefanom Vautijem govorila že o bančništvu, o zelo uspešnem poslovnem rezultatu banke za leto 2025. Zelo malo pa o Štefanu Vautiju, kaj dela, kaj počenja, kaj ljubi, kaj ga zaposluje, kadar nima glave za banko. A je to sploh kdaj trenutek?
1: Je. Ratali smo profesionalni. Nismo več toliko ambiciozni, kot smo bili enkrat. Dosegli smo to, dokazali smo se, zdaj smo pa lahko upajmo zreli, ne? Da lahko uživamo v tem, kar še čaka. Drugač, jaz imam družino, oziroma pač otroke tudi v Ljubljani, da sem čez vikend tam, v Avstriji, v Podjuniju, Škocijanom, imam tri sestre, enega brata, ogromno prijateljc, tako da je fajn imeti tole, kar je tukaj, by the way, v tej instituciji, pa na tem prostoru, na Koroškem, še možno, da imaš tist work-life balance, ko se reče, da imaš pač uravnotežene interese še. Kar mene navdušuje na Koroškem je videti, koliko je še tega prostovoljstva, koliko se ljudje v zborovih še srečavajo, koliko je še kulturne aktivnosti in tudi v športu, koliko se mladina še vključuje. Za mene, ko sem bil velik v velikih mestih, se mi zdi, da je to nekaj tako lepega, da se ta tradicija tako lepo živi naprej.
0: Ali živite za to, da delate, ali delate za to, da živite?
1: Že en čas živim, da delam, ker me veseli. Jaz bi rekel, če me to, kar delam, ne bi veselilo, sploh ne bi mogel več delati. V nekem trenutku sem celo razmišljal, pa sem bil tudi zunaj bančništva, ne, ko sem to delal, kar me je veselilo, mene naprimer tudi vrtnarstvo zelo zanima. In ne, si lahko predstavljam tudi biti enkrat vrtnar poklicno.
0: Ste zdaj ljubiteljski vrtnar?
1: Tako je.
0: Kaj pa gojite?
1: Vse, kar je bio, ne, kot se reče, vse, kar je organsko, od sadja, zelenjave, drevesa. Če vidiš, če imaš samo male otroke, jim hočeš nekaj posredovati, tale odnos, ki je še možen z naravo, mi je pomemben. In Slovenci na obeh straneh so zelo aktivni, bi rekel, to pomaga.
0: Kako zgleda vaš delovni vsak dan? Se vsak dan pripeljete iz Ljubljane v Celovec?
1: Ne, sem vsaj tri, če ne štiri dni v Avstriji, en dan, dva delam iz doma, je možno po moji funkciji, dan danes uporabljam videokonference, telefonsko, elektronske komunikacije, tako da ni problema, dan danes res lahko upravljaš funkcije iz vseh kotov sveta, tudi tole, kar zdaj delam. Sem pa rad tudi tle, ker smo družinsko se odločili, da peč malo gledamo na mamo, ki je 88 let stara, Štefka Vauti, tamle v Škocijanu, bo vesela, če jo bom zdaj omenil. In mom reči, da moda je ona dosegla nekaj, kar si sami zase želimo, da ko bomo stari, da še kdo gleda na nas.
0: Štefan, ene teme bi se pa vsekako še rad lotil, ki jo pa, oziroma vprašanje, ki ga ne postavljam sedaj kot vodja pogovora, pač pa kot stranka vaše banke, kot dolgoletna stranka. Vemo, da posojilnica ne more preživeti izključno, finančno preživeti izključno s koroškimi Slovenci. Premalo nas je in preveč jih je, ki nimajo pri vas računa. Kako vam gre s to dosledno, vidno, slišno dvojezičnostjo v prizadevanjih, da se odpirate seveda tudi drugim skupinam, drugim strankam?
1: Ja, ta tema je meni recimo pomembna, ker jaz sem, kot sem že prepovedal, bil v Sloveniji poklicno privat več kot 20 let in tam nimaš občutka, da je jezik ena takšna močna vrednota kot to, kar mi občutimo tle na Koroškem, na avstrijskem Koroškem, ko nas je de facto jezik definiral identiteto. Tudi meni je to pomembno, na drugi strani sem pa bil toliko že tudi po mednarodnih krajih, ne, da cenim to multikulturnost, multilingualnost. Ne, če gledamo tudi našo institucijo, kolega Verdel je to zadnjič v enem intervju rekel, da smo postali že malo etnična banka, ker imamo tudi dost strank iz Bosne, ki so se priselili sem, ali pa Slovence iz matične države, ki so tukaj, Hrvati so tle Srbi. Tako da morda je ta občutek domačinov močnejši kot v meni, da tukaj nekaj manjka.

0: V teh dneh je posojilnica bank, ja, takrat še EGEN, predstavila poslovni rezultat za leto 2025, ki je bil zelo uspešen, zelo zadovoljiv. Medtem pa so se tudi na, ne vem, kako bi to opisal, na organizacijski ravni oziroma na ravni juristične pravne osebe zgodile spremembe. S 1. julijem 2026 je ta zadružna banka posojilnica EGEN po novem delniška družba POSO AG. Štefan Vauti, kaj pa to pomeni sedaj, bom rekel, v praksi, ali to sploh kaj pomeni?
1: Za stranke nič, za zaposlene tudi nič. Da morda na kratko obrazložim. Glavni lastniki 98% poso EGEN, se pravi zadruge, so iz Raiffeisen sistema. Ne? Ta glavna je za 48% Raiffeisen Bank International, ki je pač krovna družba, ki ima hčera v različnih državah. Raiffeisen sistem je kot lastnik seveda imel pravico za 98% narediti ta korak, ker smo mi ogromno kapitala, več kot 70 milijonov imeli v zadrugi, potrebno ga je pa po predpisih 20 milijonov. Zato so se lastniki odločili za to tako rekoč odcepitev, se pravi zadruga je res 100% lastnica delniške družbe, ki se imenuje Poso Bank AG, to se pravi Poso Bank delniška družba. In ves posel, bančni posel se je prenesel iz zadruge v delniško družbo. Se pravi, zadruga je 100% lastnica naprej in mi smo pač operativni v delniški družbi. In Evropska centralna banka skupaj z avstrijsko FMA, to se pravi Finanzmarkt, Aufsicht, regulatorjem, je nam 25.3. dala licenco, so zelo trdno in celovito pogledali vse naše pore, bi rekel, posredovali smo 335 dokumentov, neverjetno, in smo v bistvu brez težav dobili to licenco. Se pravi, smo kapitalsko trdni, smo likvidni, smo stabilni, smo profesionalni.
0: Pred nekaj meseci je odjeknila vest, da se pojavljajo potencialni kupci te banke in to je tudi seveda v določeni meri burilo duhove. V kolikšni meri pa je to danes tema?
1: Moram reči, koliko lahko seveda povem, ker smo vsi pod nekim predpisom molčečnosti, ki smo jo tudi podpisali vsi deležniki v procesu, da imamo še enega ekskluzivnega potencialnega kupca in tukaj gre zdaj za različne kriterije, eden je tudi cena. S tem, kot si povedal, da smo uspešni, se seveda naša cena tudi dvigne. In tudi nadzorni svet, se pravi zastopniki naših lastnikov, nam komunicirajo in mislim, da lahko povem naprej, da bolj uspešni smo, višja je cena in da je vedno verjetnost 50%. Mom pa reči, ta potencialni lastnik, ki bi prišel, bi bil takšen, da za stranke in za zaposlene, pa za nas v celoto ne bi bilo preveč nekih sprememb oziroma če sploh. A se bojo pa našli, to je pa njihova stvar med prodajalcem pa kupcem.
0: Pogleva še na prvo polovico poslovnega leta 2026, ki se nagiba k koncu. Se obeta podobno razveseljiv rezultat kakor lani?
1: Mislim, da res, čeprav je makroekonomsko vzdušje v Avstriji predvsem malo teže. Vi vidite tudi, kako se država v celoti za proračunom lovi. Mi moramo reči, tukaj nam pomaga, da smo prvič majhni, da smo zelo diverzificirani in varni, da nismo šli v kakšne tvegane posle v preteklosti, predvsem ne v neka projektna financiranja, v nepremičninskem delu pretirana, ki imajo druge banke evidentno po statistikah in komunikacijah pač malo večje izzive. Tako da bomo mi to leto spet tam nekje zaključili kot lansko leto, predvidevamo okoli 3 do 4 milijonov dobička.
0: Najin prijeten pogovor gre proti kraju. Dragi Štefan Vauti, sklepnemu delu zmiraj dajemo priložnost za kako željo, tako poslovno, kako tudi mogoče osebno. Koliko je še odprtih želja na vaši strani?
1: Če smem eno anekdoto povedati, lih pred kratkim smo se dobili na tradicionalnem kosilu bivši kolegi iz banke, Banka Austria Kreditanstalt, ki je bila pol Unicredit Slovenija, in to banko je tedaj vodil dr. Arha, ki je bil dolgoletni slovenski guverner, tudi zaslužen za monetarno politiko in to, da je Slovenija deloma finančno tako uspešna. In on je seveda že v penziji, ampak se res letno še dobivljamo, jaz sem postal njegov naslednik in se ogromno naučil od njega, mu več. No in vsako leto je tema malo drugačna, tokrat je bila ta, da si vsi želimo, ker smo že malo starejši, veliko zdravja in veliko veselja. In mislim, da smo vsi ratali večji humanisti, kot smo bili. Seveda smo profesionalni, sam ta del ni več tako pomemben.
0: Dragi Štefan, najlepša hvala za ta zelo, ja, bom rekel, zanimiv in tudi poučen pogovor zlasti za tiste, ki jih to področje zanima. Hvala, da ste si vzeli čas za Zajtrk s profilom.
1: Prosim, z veseljem.
0: Poslušali ste oddajo Zajtrk s profilom. Danes je bil naš gost, predsednik uprave po novem POSO Bank AG, Štefan Vauti. Oddajni čas gre proti kraju. Na žalost želiva vam še en prijeten dan in prijetno poslušanje na tem valu še naprej. Hvala, srečno.
1: Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 17. junij ali rožnik in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere smo pripravili marsikaj zanimivega. Ker pa je današnji prispevek malce daljši, vam že zdaj povem, o čem bo tekla beseda. Kako travme nacizma zaznamujejo tudi generacije, ki vojne niso nikoli doživele? O tem govori knjiga Otroci vrnitve, zgodba marginalizirane mladosti, ki jo je v Muzilovi hiši v Celovcu predstavil njen avtor, zgodovina in psihoterapeut dr. Ernst Berga. Če vas zanimajo podrobnosti, ostanite z nami, več izveste takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: V Muzilovi hiši v Celovcu je 12. junija potekala predstavitev knjige Otroci vrnitve, zgodba marginalizirane mladosti. Avtor dr. Ernst Berger je predstavil rezultate raziskave o otrocih nekdanjih političnih preganjancev, taboriščnikov, izgnancev in beguncev. Večer je odprl predsednik Mannhausenovega komiteja Koroška Manfred Morokuti, glasbeno pa ga je obogatila harfistka Marie Edward.

0: Agora, obzorja.
1: Ja, cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 11. ura in s tem seveda tudi poročila v nemškem jeziku, ki jih pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa se vam spet oglasim Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 12. ali do kosila v sklopu oddaje Agora obzorja. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Za začetek današnje druge polovičke pa ena informacija. V najmanjšem gledališču sveta, v Jugendstilteatru v Celovcu, se je že začel umetniški projekt 100 poti k jezeru umetnice Sabine Biedermann. Projekt je v znamenju 100. rojstnega dneva pisateljice Ingeborg Bachmann in

Tako zbija vaše osebne zgodbe o pisateljici. Morda ste poznali, ste z njo hodili v šolo, te z njo popili kavo, obožujete njena besedila ali pa jih postavljate pod vprašaj. Nobena povezava ni premajhna, noben spomin ni preveč bežen. Vabi vas, da se pustite potretirati in ji pripovedujete svojo zgodbo. Zanimajo jo namreč ne le slike, ampak tudi zgodbe, ki se skrivajo za ljudmi. Pojdite torej v Jugendstil teater na naslovu Goethe Park 1 ob sredah med 10. in 20. uro. Umetnica pa bo tam še danes in 24. junija ter še v četrtek 25. junija. Točnejše informacije pa najdete na spletni strani vada.cc.

0: To je bila Bilbi s pesmijo Tony Blues na Radiu Agora. Starost je bila nekoč obljuba časa počitka po desetletjih dela. A ta obljuba se vse bolj tanča. V tej uri se bomo ukvarjali z vprašanjem, zakaj se po vsem svetu ustajno podaljšuje delovna doba in kdo od tega sploh ima korist. Govorili bomo o izsledkih knjige Neoliberalizacija starosti, ki trdi, da za argumenti o demografski nujnosti tiči povsem drugačna logika, logika trga dela in pritiska na plače. Oddaja Pogled v znanost bo na sporedu čez nekaj minut.
1: Es war einmal vor langer Zeit, da waren die Leute schon so unfreudig wie heute. Hat's eine Szene gegeben, haben alle gern mich, außer die Weiber. Haben es nicht vergund, dass sie wieder dabei war. Tanzt hat er nur meinen Verstand, gebracht hat Manda. War so schön wie der schwarze Panda. Und so geschamig auch, das hat was taug. Alles, was man nicht kriegt, ist alles wie ein Kristall im Auge. Haufen Buben, wir haben's probiert. So mit einem Hass vor die Dirndln geschiert. Wenn's

0: Agora, obzorja.
1: Argument, da bomo morali delati vse do poznih let, slišimo pogosto. Redko kdo pa vpraša, v čigavem interesu je to. Lahko slišimo opozorila, da zviševanje upokojnitvene starosti ne koristi vsem enako. Zgarani fizični delavci so v tej enačbi na povsem drugem koncu kot tisti, ki o pokojninskih reformah odločajo. Ob tem se postavlja neprijetno vprašanje, kje bodo sploh delovna mesta za 70-letnike? Sledi oddaja Pogled v znanost, ki jo je na programu AS Radia Slovenija pripravil Goran Tenze in jo poslal tudi na Radio Agora.
2: Pogled v znanost.
3: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tokrat govorimo v oddaji o tem, čemu se reče neoliberalizacija starosti. Torej, gre pravzaprav za prevod knjige, v kateri je profesor iz londonske School of Economics John McNichol leta 15 izdal knjigo Plod dolgoletnih raziskav bodi si starosti, bodi si upokojenskih sistemov in tega, kar se je v desetletjih, 20. stoletju in sploh pa po letu 2000 dogajalo v Združenem kraljestvu in v Združenih državah Amerike. Seveda je pa zadeva aplikabilna tudi na razmeri na evropskem kontinentu, še bolj podrobno v Sloveniji. In o tem bova danes spregovorila z docentom z Centra za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede Ljubljanske univerze, docentom Otom Gerdino, doktorjem. Pozdravljeni.
4: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
3: Torej, vi se že dlje časa ukvarjate z sociologijo staranja, starosti, do neke mere gerontologijo. Tukaj je več izrazov, napisali ste že več del na temo, predavanj imeli, tudi mi, da so še sodelovala pred leti, da so ljudi seznanjala z vsebino in pomenom dela Simone de Beauvoir, starost. Delo neoliberalizacija starosti se ukvarja z poskusom soočenja z argumenti neoliberalizma proti normalni upokojitveni starosti in sploh upokojitvenem sistemu, ki je plod države blaginje. Kako se on tega loti?
4: Normalna upokojitvena starost ne pravzaprav ne obstaja. Ne. Se pravi, upokojitvena starost ne je vedno do neke mere arbitrarna, gre za družben dogovor, kdaj lahko nekdo dobi pravico do prejemanja pokojnine in drugih ugodnosti, ne, ki niso več vezane do njegove udeležbe na trgu dela. In kar je mogoče zanimivo, ne, je to, da so se že ob prvih debatah, ne, recimo, in to John McNichol lepo pokaže v knjigi, o prvih debatah, ko so predlagali v Združenem kraljestvu, da se upelje pravico do pokojnine, ne, so že takrat nasprotniki te pravice.
3: To je bilo v drugi polovici 19.
4: Tako,
3: stoletja.
4: Tako. So pravzaprav upozarjali, ne, da kaj pa je to 65 let neka arbitrarna meja, zakaj pa nekdo ne bi zdaj pri 65 letih ne bi več mogel biti sposoben za delo. Ne. Skratka, hočem reči, da je starostna upokojitev vedno stvar nekega dogovora in družbenega konteksta, pa tudi ne, nekih razmerij moči v družbi. Ko so se prvi te pokojninski sistemi ne vzpostavljali, recimo v ZDA in Veliki Britaniji, ki jih pač obravnava John McNichol v tej knjigi, je šlo za to, da je bil upokojevanje nek razmeroma ugoden, enostaven mehanizem, s katerim se je dalo razmeroma enostavno odsloviti tiste delavce, ki so veljali, da je njihov najbolj produktivni čas že za njimi. In to je potem kot neko izrivanje teh starih delavcev potekalo na način, ki je bil pravzaprav videti in predstavljen kot zelo družbeno sprejemljiv, kajti te delavci so potem dobili pokojnino.
3: Torej, jaz sem malo relativiziral pomen sintagme normalna upokojitvena starost. Ampak v osnovi je starost socialna in ne tako kot pravi neoliberalni pristop, individualna kategorija. Ne? Neoliberalni pristop ravno zagovarja to, da je človek, da imamo različne sposobnosti, skratka, biološka starost ni vedno zagotovilo bodi si sposobnosti, bodi si nesposobnosti za opravljanje dela. Ne? Zdaj, kako v tej koloboci razumeti to, kar se dogaja intenzivno pri nas, recimo od leta 96, ko je skozi vladavino Drnovškove vlade odstotek prispevka za pokojninsko blagajno, ki je bil predviden za delodajalce, od 15,5, kar naenkrat čez noč z zakonodajo, seveda prišel na slabih 9%. In takrat je ta prispevek pokrival cirka 90% stroškov tekočih za penzije. Ne? Od takrat naprej pa se to suče okrog 70% in seveda okrog 30% mora pokrivati država iz proračuna.
4: Drži, ne? To, kar omenjate, ne, je bil mišljen kot začasen ukrep takratne Drnovškove vlade, kot neka pomoč gospodarstvu v času velike, velike gospodarske krize, ki pa je potem postal trajen, stalen. Ampak to, kar omenjate, je zelo zanimivo v smislu, da sistem, ki je bil razmeroma zdrav in razmeroma vzdržen, še vedno ni bil 100% vzdržen, ampak 91% je kar močno raben vzdržnosti, je bil najprej destabiliziran z nekimi političnimi ukrepi, ki bi bili lahko opredeljeni skladno z Maknikljem kot neoliberalnimi. In to tukaj pravzaprav je zadej ta neoliberalni modus operandi, kjer se najprej znižajo neki prispevki, širše davki, zniža moč države za pobiranje razno raznih prispevkov, potem seveda nastane proračunska luknja, ne? In na to rečejo, aha, zdaj imamo pa proračunsko luknjo, zdaj bo pa treba pravice oduzeti. Ne? Torej, tukaj je šlo za eno od teh zadev in tukaj bi mogoče dodal še to, ne? Za naše upokojence so bili najbolj ugodni pogoji za upokojevanje zadnjih 10 let približno pred osamosvojitvijo Slovenije, potem pa od leta 92 vse pokojninske reforme naprej pravzaprav postopno zaostrujajo pogoje.
3: In tudi nižajo neto odstotek pokojnine. Ne?
4: In nižajo netek odstotek pokojnine, se pravi, nižajo kupno moč recimo upokojencev. Torej so bile vse reforme od leta 92 naprej, pa do te mogoče zadnje, lansko leto sprejete, močno neoliberalne. Ta zadnja recimo bila neka sredinska opcija, mogoče se bo tega kasneje še dotaknila, ampak recimo položaj upokojencev se je v 80-ih letih in 90-ih v Jugoslaviji res izboljševal. Če pogledamo razmerje med povprečno pokojnino in povprečno plačo, leta 1970 povprečna pokojnina doseže 62,6% povprečne plače, leta 85 66,5%, leta 89 tik pred upokojitvijo pa kar 80% povprečne plače. Ne? To razmerje se potem po tistem samo še slabša.
3: Skratka, kar ste ravno kar povzeli, je tudi en od, recimo temu, argumentov, ki jih neoliberalni pristop uporablja z obtožbo v narekovajih, da je penzija nek privilegij, ne pa pravzaprav rezultat dolgoletnega plačevanja, ne, in z predlogom in pravzaprav strašno željo, mokrimi sanjami, če sem bolj vulgaren, ne? Da se podaljša upokojitvena starost. Ne? Hkrati pa liberalni pristop ne predlaga nova delovna mesta, rezultira v tem, da to razumemo kot kopičenje rezervne delovne sile, ki niža ceno delu.
4: Tako, da kar omenjate, ne, mislim, da je tudi ključen uvid knjige, o kateri se pogovarjava. Da omenili ste to zgodovino, ne, v smislu, kako se je razumevanje, kaj upokojitev pomeni in kakšna upokojitev ne bi bila, se je močno spreminjalo. Ne. Če se vrnem zdaj na čas, ko se pokojninski sistemi vzpostavljajo v ZDA in v Veliki Britaniji, v ZDA leta 35, v Veliki Britaniji leta 42, ne, gre pravzaprav za to v tistem obdobju, ne, zaradi velike depresije, cel kup starih industrij propade. V teh starih industrijah je bilo veliko delavcev, tudi starih delavcev, in ker naenkrat se med revnimi brezposelnimi je, ne, pojavi zelo močna in zelo vidna gmota starih ljudi, ki preprosto ne morejo več najti dela, da bi lahko z njim preživeli v starosti. In ta problem postane pravzaprav tako viden, ne, da se ga tudi, ne, recimo ameriška vlada, takrat odloči pravzaprav nasloviti s tem, ne, da zagotovi neke osnovne pravice, med drugim, ne, tudi pravico do pokojnine. Ne. In enako Belvrič pravzaprav naredi leta 42 v Veliki Britaniji. Ampak v tistem obdobju je dejansko, ne, pravzaprav biti star in reven, ne, je bilo nekaj najbolj očitnega, je bilo zelo pogosto. Ne. Zelo malo starih ljudi ni bilo revnih, ker preprosto ni bilo, ne, nobene varnosti strani države, ne, za stare delavce.
3: Razen družinsko zavetje, če je bilo, ne?
4: Tako, ne, in razne pomoči, dobrodelne organizacije, prostovoljci, ne, ki so včasih namestili kakšno staro osebo in tako naprej. Takrat, ne, ni bilo dvoma o tem, da stari ljudje potrebujejo pomoč, da živijo pravzaprav neko dostojno življenje. In takrat je že bil sprejet tudi nek družben konsens, da to so ljudje, ki so vse življenje delali. V Ameriki recimo so bili to še vojni veterani in tako naprej, skratka zelo zaslužni državljani, nekih ne moremo in si kot družba iz etičnega vidika ne moremo pravzaprav dopustiti, da jih pustimo na cedilu. In res se je stopnja revščine, ne, v starosti gromozansko znižala v tem obdobju od začetka, ne, recimo 20. stoletja, pa potem, ne, nekje do 70-ih. Ko pa, ne, ker naenkrat vsi ti dodatni pokojninski programi, izboljšave v javnem zdravju in zdravju tudi pač posameznikov, ne, privedejo do tega, da so bili stari ljudje manj revni, bolj vitalni v starosti, manj zgarani, in pravzaprav ta napredek, ne, potem začne neoliberalizem pravzaprav ukvirjati, ne, od tega, da pravzaprav pokojnina ni več nekaj, kar si ljudje zaslužijo svojim delom, svojim preteklim delom, ampak pokojnina postane pravzaprav nek privilegij, ki ga zdaj dajemo povsem zdravim in ne več revnim posameznikom, med tem, ne, ko recimo imamo brezposelnost med mladimi, ko imamo cel kup družbenih težav povezanih z mladimi. In takrat se pravzaprav začne tudi ta diskurz o medgeneracijski nepravičnosti. Ne? V smislu, da so te stari ljudje dobijo prevelik del družbenih virov, ne, na račun recimo mladih. In se začne pravzaprav usiljevati medgeneracijski konflikt po eni strani, po drugi strani pa, kot ugotavljate, ne, se vse te podobe in izboljšave, ki nastanejo zaradi pravzaprav socialne države, uporabi, ne, kot argument, da je treba te programe socialne države zmanjševati ali pa neoliberalno narejš kar ukiniti, razen tistim najbolj na dnu, ker si boj da, ne, zaradi, ponovat rečejo, zaradi demografskih sprememb, takih tako prijaznih do starosti, starostnih politik ne moremo več privoščiti.
3: No, sej, spominjam se podatka, ki je prišel ven tam pred, recimo, približno, saj jaz sem ga zasledil po tisti krizi leta 8, Lehman Brothers, 15-16 leti, da je odstotek BDP-ja za javno, vključno za zdravstveno, za socialno in za plače, to je zdaj ključno, ne, znotraj takratne Evropske gospodarske skupnosti nekje okrog leta 80 znašal približno 80% od BDP-ja. Tudi za to, kar je država skozi javne službe financirala. In plače za delavce in za socialno državo. Ne? Podatek iz začetka tisočletja pa kaže to povprečje približno 60%, to se pravi 20% manj in teh 20% je nekomu šlo v žep. Ne? Nemara multinacionalkam, ki so počasi prevzemale izvršno oblast, pa tudi vpliv na zakonodajno oblast znotraj kasnejše Evropske unije. Kako se je to začelo? Gre za to, da poskušamo z načinom, kako se je John McNichol lotil razumevanja v narekovajih argumentov neoliberalizma, ki se suva socialno državo z enim zelo pomembnim stebrom, pokojninskim sistemom. Vedno višja upokojitvena starost je znak česa.
4: Vedno višja upokojitvena starost, ne, z zaostrovanjem tudi drugih pogojev za pridobitev, ne, pokojnine, odraža neko potrebo neoliberalizma kot stopnja kapitalizma, da poveča, kot ste preomenili, ne, to armado rezervnega dela in to počne, ne, na način, da v bazen rezervnega dela dodaja stare ljudi, ljudi, ki bi se sicer lahko že, ne, upokojili, pa jim zdaj z novimi upokojitvenimi pogoji tega ne dopustijo. To pa je pomembno zaradi tega, ne, ker pravzaprav neoliberalizem, ne, se pojavi ne samo kot ideologija, ne, ampak tudi nekak na prehodu kapitalizma k tej fazi od fordističnega, ne, sistema proizvodnje, kjer so delavci, ne, delali v tovarnah, v proizvodnji, kjer je bilo večino delavcev zaposlenih za poln delovni čas.
3: In so imeli kolektivne pogodbe z močnimi sindikati.
4: Drži, a ne? Se potem to nekje v 90-ih in 2000-ih, ne, sistem tudi pri nas začne spreminjati, ne, z vedno večjim poudarkom na storitvenem sektorju, na finančnem sektorju in tako naprej. In pravzaprav te sektorji ne ponujajo enako varnih zaposlitev z enakimi pravicami, ne, ampak gre pogosto za prekarna dela, pri nas se začnejo širiti najprej prek študentskega dela, agencije za delo, ki se potem od študentske populacije prenesejo na vso odraslo populacijo. Potem imamo pojav, a ne, samostojnih podjetnikov, a ne, in tukaj gre veliko, a ne, teh samostojnih podjetnikov je v to pravzaprav prisiljena, ker jih delodajalci ne želijo zaposliti, ne, za poln delovni čas, ker ne želijo, da imajo enake pravice kot tisti prejšnji delavci. In zakaj bi ljudje to, a ne, sprejeli? Seveda pač tega ljudje ne bi sprejeli, razen, ne, če se povzroči nek presežek delovne sile, a ne, ki začne potem tekmovati za, a ne, vsakršno možno delo, tudi, ne, na račun kvalitete dela, višine plače, možnost usklajevanja, ne vem, dela in družinskega življenja in tako naprej. A ne. In tukaj, a ne, neoliberalni kapitalizem potrebuje to veliko armado rezervnega dela, ki pa se zaradi upokojevanja baby boom generacij zmanjšuje. In to pravzaprav želijo ustaviti, zato da se ta bazen, a ne, ponovno napolni in se potem zmanjšajo in se potem lahko spet začnejo zmanjševati pravice delavcev oziroma pogajalska moč delavcev, tako, če rečemo.
3: V bistvu je neka prelomnica bila po tej prvi naftni večji krizi leta 1973. Takrat nastane tudi petrodolar, ne, ki upelje ekonomijo denarja kot dolga dokončno v največjem delu sveta. Ne. Gre za spremembo produkcije, ne. Skratka, kapital se iz težke industrije seli v storitvene dejavnosti, kot ste rekli. Ne. Kaj torej s tem počasnim neprestanim na naravne zakone, v narekovajih opirajočim se argumentom neoliberalizma pri zmanjševanju pravic iz naslova socialne države, tukaj v tem primeru pokojninske pravice, ki izhajajo iz uplačevanja prispevkov v delovnih letih. Ne? Kaj on predlaga, torej John McNichol, kaj bi on svetoval, kako se soočiti s tem pravzaprav, ne? Da ne bi izgubili še tega, kar je ostalo od socialne države?
4: John McNichol predvsem analizira, opisuje in opozarja na probleme, ki se pojavljajo in so pogosto v ozadju in so pogosto prikriti, tako da pravzaprav mi ne vidimo, kaj so dejanski vzroki za neke spremembe. Ne? Če to ponazorim, ne, na primeru, on recimo opozarja, ne, da ta apokaliptična demografija, ne, kjer se prebivalstvo neuzdržno stara,
3: ki prevladuje tudi v medijskih interpretacijah problema. Ne?
4: Tako, ne, ki bo vsak hip povzročila propad sistema, ne, prikriva točno to, ne, da sistem in socialno državo najbolj najdejo neke druge spremembe, ki pa niso v teh narativih izpostavljene. Eno ste omenili, ne, je sposobnost recimo države, da pobere davke. Ne. Recimo globalizacija, ne, tega nismo omenili, globalizacija ne, močno omeji sposobnost država, ne, da pobere davke recimo korporacijam. Ne. Korporativni davki recimo iz leta tam 1918 pa nekje do preloma tisočletja v državah, ne, kot je Združeno kraljestvo, ne, padejo od približno 50% ne, na 15. Ne, to so okvirne številke, ampak hočem reči, ne, in to McNichol opozarja, ne, situacija je takšna, ne, da največje korporacije ne, plačajo samo toliko davka, kolikor so ga voljne plačati. Ne, smo mi pravzaprav lahko samo veseli, da sploh kaj plačajo. Ne. In tukaj pravzaprav se pojavljajo problemi z vzdržnostjo socialne države. Ne. To recimo, če se dotaknemo, ne, zelo aktualne situacije, ne, ko se napoveduje neka nova vlada, ki napoveduje dodatno krčenje davkov, hkrati ne, pa očita pretekli vladi, da je zapravila preveč denarja. Ne. Se pravi, če bi šlo tukaj zares za vzdržnost nekih socialnih programov, ne, potem seveda ne more iti to z roko v roki z manjšanjem in nižanjem prispevkov. Ne. Se pravi, če bi bil to dejanski, recimo, cilj vzdržnost javnih financ, ne, potem seveda se ne bi mogli hkrati zmanjševati recimo davke in napovedovati socialne kapice in podobne zadeve. Ne.
3: No, vse to je zelo kompleksna problematika, ne? Ampak v sprednji besedi dr. Oto Gerdina ste zaključili, da bi bilo koristno, če bi politiki in sindikalisti določeni prebrali to knjigo med drugim, ne? Poleg zainteresiranih. Ne? In nekako zaključujete, da je to malo verjetno, da bi jo prebrali, ne? Ampak priporočate pa jo vsem žrtvam naslednje pokojninske reforme, da bi razumeli, zakaj so oziroma, kot pravite, bodo postali žrtve.
4: Ja, tukaj mogoče opomba pod črto, ne, ko sem jaz pisal to spremno besedo, še ni bila do potankosti znana končna oblika. Zadnje pokojninske reforme, ki v končni obliki ne, ni bila tako zelo slaba, kot sem se bal, da bo. Namreč, ne, za Slovenijo so neoliberalne trdnjave, kot so OECD in podobnje, ne, predlagale bistveno hujše oblike za pokojninsko reformo, ker se mi zdi, ne, da je bila zamujena priložnost je to, da se ni izenačil prispevek delodajalcev in delavcev.
3: Če bi spet nazaj dvignili to tako imenovano začasno rešitev z leta Drnovškovo iz leta 96, ne?
4: Tako,
3: bi 15,5 na slabih 9%.
4: Bi to omogočilo, ne, mogoče še nekoliko bolj ugodne razmere za upokojevanje ali pa vsaj, ne, neko daljšo vzdržnost trenutne pokojninske blagajne. Druga točka, pa nisem ekonomist, se ne bom preveč spustil, ne, indeksacija pokojnin, usklajevanje z inflacijo in delom. Ne, trenutno je potem obvladal predlog, da se do leta 2030 usklajuje pol-pol, a ne, potem pa bo večji poudarek na inflaciji. Tukaj je treba biti zelo pozoren, da bomo videli, kako bo to usklajevanje vplivalo na dejansko kupno moč upokojencev. In k sreči so tudi napovedali, da če se bi bil gotovilo, da bi se položaj močno slabšal, da so lahko tudi tukaj mogoče kakšne spremembe. Ampak kar pa je gotovo en del te moje kritike, je pa, da ta pokojninska reforma je vendarle dvignila upokojitveno starost. Je sicer res dodala kar nekaj izjem in olajšav, pod katerimi se lahko nekateri poklici upokojujo, recimo tisti, ki začnejo delati pred 20 letom starosti, vojaški rok in neke olajšave glede na število otrok, kar je gotovo zelo pomembno. Ne. Ampak ker sem pogrešal pri tej debati, ni bilo nobenega razmisleka o tem, ali bo za te ljudi, ki se bodo zdaj kasneje upokojevali, pravzaprav na voljo delovna mesta. Ali so delodajalci pripravljeni zaposlovati 60 plus stare delavce.
3: Docent dr. Oto Gerdina iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani in Centra za raziskovanje javnega mnenja tamkajšnjega. Hvala za ta pojasnila v pogovoru, ki sva ga pripravila z reglerji Franci Moder, pred mikrofonom pa Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. ura, na tej valovni rožini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spojera ORF in to se tja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a pred koncem pa še eno povabilo k poslušanju našega večernega programa. Prisluhnite danes večer oddaji Rok s Poljaki, ki jo za nas pripravlja Andrej Šurla. Da, rok obstaja tudi v krajih za nekdanjo železno zaveso. In to dober rok, ki pa nam ga naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj. V teh oddajah boste spoznavali pomembne izvajalce roka in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti iz velike države ob Visli. Prisrčno torej vabljeni k poslušanju, jezik pa ne bo težava, saj je glasba univerzalna govorica. Prisluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21:30 na radiju Agora 105,5. S tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: vlade Janeza Janšo in ministerski zbor. V nagovoru jim je zaželela uspešno delo. Srečanje je označila za izhodišče za prihodnje konstruktivno, korektno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Ob tem je med drugim poudarila, da njeno vodilo pri delu ostaja enako kot doslej, in sicer spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti ter odgovornosti do prihodnjih generacij. Kot je dejala, te vrednote zanjo niso ne leve, ne desne, so univerzalne, so vrednote demokratične države, so njeno sidro, ki ga ne bo dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra. Evropski parlament naj bi na današnjem zasedanju v Strasburu odločal o predlogu uredbe, ki prinaša oslabitev pravil glede označevanja novih genomskih tehnik v proizvodnji rastlin. Uredbi ostro nasprotujejo okoljevarstvene organizacije, ki so na včerajšnjem protestu v Strasburu opozorile, da ta pomeni izdajo potrošnikov in kršenje njihove pravice do obveščenosti, kapitulacijo Evrope na področju biotske raznovrstnosti in tveganja za evropsko prehransko odpornost. Evropske poslance so tudi s pismi in peticijo opozorili na tveganja glede biotske pestrosti in patentiranja semen. Združene države Amerike bodo UNICEF-u in Svetovnemu programu za hrano namenile milijardo dolarjev za humanitarno pomoč. Kot so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, bodo sredstva namenjena podpori organizacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah. Administracija predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarne namene. Združene države Amerike so izstopile iz več agencij in organizacij Združenih narodov. Največji strah mladih na spletu ni izguba telefona ali dostopa do interneta, temveč zloraba identitete, kaže najnovejša anketa UNICEF-a, ki so jo pripravili v sodelovanju z družbo A1 Slovenija. Rezultati po oceni UNICEF-a kažejo, da mladi zasebnost in varnost na spletu jemljajo resno. Kot najpomembnejši digitalno veščino prihodnosti vidijo uporabo umetne inteligence in zaščito osebnih podatkov. V anketi, ki je še vedno odprta za sodelovanje, je doslej sodelovalo 116 ljudi starih od 15 do 19 let.
1: Zdaj pa pogledamo še na vreme na Koroškem. Pretežno je sončno, vendar se bodo popoldne pojavili nekateri večji oblaki. Večinoma bo ostalo suho, le tu in tam so mogoče nevihte. Zelo se bo segrelo, temperature bodo narasle na 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri, v četrtek, bo prevladovalo sonce, vendar bodo v teku dneva nad gorami nastali kopasti oblaki in ponekod bodo nevihte, ki bodo tudi lahko močne. Izven nevihtnih območij bo le malo vetra. Temperature se bodo jutri čez dan dvignile na 26 do 31 stopinj Celzija.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Slovenija se je v 35 letih uveljavila kot moderna, demokratična in odprta družba, je na sprejemu ob dnevu državnosti Republike Slovenije poudarila generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan-Slobodjanac. V nagovoru je izpostavila tudi manjšinske pravice, ki da niso luksus ali privilegij, temveč pravi pokazatelj demokracije in zrelosti družbe. Narodne skupnosti so razočarane. V dvoletnem zveznem proračunu ni bilo zvišanja sredstev za narodne skupnosti. In pregledali bomo drugo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni cenjeni poslušalci pri opodanski informativni oddaji Slovenskega sporeda. Iz zaželjnega studija v Celovcu se vam v sredo 17. junija javljam Franci Rulic. Slovenija praznuje letos 35-letnico samostojnosti. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter deklaracijo o neodvisnosti. Dan na vrh 26. junija je tedanji predsednik Milan Kučan na slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije. Ob dnevu državnosti Republike Slovenije je vabila generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan-Slobodjanac sinoči na slavnostni sprejem. Tokrat je bilo srečanje s predstavniki politike.

0: političnega, kulturnega, gospodarskega in družbenega življenja spet v Koroškem deželnem muzeju, poroča Marica Kušej.
1: Slovenija se je v 35 letih uveljavila kot moderna, demokratična in odprta družba. S članstvom v Evropski uniji in v zvezi NATO je svetu pokazala, kam spada, v družino varnih, razvitih in demokratičnih držav v srčju Evrope, je v pozdravnem govoru poudarila gostiteljica večera, generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balanc-Slobodjanac. Z osamosvojitvijo Slovenije so se odnosi med Avstrijo, predvsem pa s Koroško, bistveno izboljšali, pri uresničevanju pravic slovenske narodne skupnosti pa konec poti še ni dosežen, je dejala.
2: Vedno je še več prostora za napredek oziroma za navzgor. Jaz si vseeno želim, da bi zdaj vsaj z pravosodno reformo nekako naredili en korak naprej, da bi se najdlo eno soglasje, en tekst, ki bi bil primeren za vse strani, da bi lahko koroški Slovenci vlagali svoje vloge v slovenskem jeziku, da bi bil slovenski jezik res drugi deželni jezik, uveljavljen in priznan.
1: Kaj pa koroški Slovenci in Slovenke lahko pričakujejo od nove vlade v Sloveniji?
2: Jaz mislim, da vse najboljše. Mi se bomo potrudili, da bomo seveda še zmeraj imeli velik poudarek kot zaščitnica manjšin, človekovih pravic. Tako da jaz mislim, da kaj veliko se ne bo spremenilo. Seveda se že pogovarjamo za prve obiske na avstrijskem Koroškem. Je pa tudi treba vedeti, da je vlada nekako 14 dni stara, tako da bo treba majčkan še počakati, malo biti še potrpežljiv.
1: O odprtih poglavjih uveljavljanja 7. člena avstrijske državne pogodbe sta včeraj pred večernim sprejemom govorila deželni glavar Daniel Fellner in slovenski veleposlanik na Dunaju Marko Štucin. Kot sta povedala, se poznata še iz časa, ko je bil Fellner deželni svetnik, Štucin pa državni sekretar na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve. Včerajšnji pogovor v novih funkcijah je bil po oceni obeh zelo prijeten in konstruktiven.
3: Dobil sem občutek, da gospod Fellner visoko ceni dvojezičnost na Koroškem in da se zaveda, da je to identiteta te dežele, tako da so se pogovarjali o zelo konkretnih stvareh, kako še izboljšati status manjšine in jaz sem zelo optimističen, da bomo lahko z deželnim glavarjem zelo dobro tudi v prihodnje sodelovali.
1: Kljub temu je še vedno veliko gradbišč, kar se tiče izpolnitve 7. člena avstrijske državne pogodbe.
3: Moj pristop je od začetka, odkar sem nastopil funkcijo veleposlanika, korak po koraku. Jaz razumem, da pač so neke zgodovinske napetosti, ki so za določen del prebivalstva težke, ampak identiteta Koroška je dvojezična in jaz verjamem, da če gremo korak po koraku, da se izboljšuje situacija na področjih, kot je pravosodje, kot je šolstvo, kot so postavitev tabel, jaz mislim, da lahko vsi prebivalci dežele Koroške s časoma razumejo, da to bogati deželo, da to naredi bolj sodobno, bolj evropsko, odpira vrata za sodelovanje s sosednjimi državami, tako da jaz sem optimist, je pa kot vemo iz zgodovine to težko delo, ampak zato smo diplomati plačani, da poskušamo obstoječe zadeve še dodatno izboljšati.
4: Ich habe den Herrn Botschafter heute auch den Volksgruppenberichter als Geschenk mitgeben dürfen, druckfrisch. Und was wir beide dann auch im persönlichen Gespräch festgestellt haben, war, dass wir in den letzten Jahren wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung zu verzeichnen haben. Es ist sehr positiv und freundschaftlich die Beziehungen sind, dass die Fortschritte für die Volksgruppe sichtbar sind. Natürlich gibt es das eine oder andere noch zu tun, aber dass es natürlich auch von Slowenien schon sehr wertgeschätzt wird, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und das hat mich gefreut, war ein sehr, sehr angenehmer Austausch mit dem Herrn Botschafter.
1: In welchen Bereichen gibt es Ihrer Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben?
4: Ja, ich glaube, dass wir im Bereich der Durchgängigkeit im Bildungssystem den einen oder anderen Schritt noch tun müssen. Und da wird es auch noch Erfolge geben in der näheren Zukunft hoffentlich. Und da freue ich mich schon, dass wir einen Schritt nach dem anderen in eine gute gemeinsame Zukunft wagen können.
1: Korak za korakom je torej skupna strategija pri uresničevanju še nerešenih manjšinskih vprašanj, medsebojno zaupanje in spoštovanje pa, da sta dobro izhodišče na poti do cilja.
0: Poročala je Marica Kušej in ob tem vas vabim tudi k ogledu naših spletnih strani na naslovu slovenci.orf.at. Ob 12. in 10 minut pak naslednji temi v žurnalu. Autochtone narodne skupnosti v Austriji so razočarane, ker sredstva za narodne skupnosti v dvoletnem zveznem proračunu za 2027 in 2028 niso bila povečana. Prav tako ni prišlo do dviga sredstev na raven iz leta 2024 ob upoštevanju inflacije. Predsednik stalne konference predsednikov sosvetov vseh autohtonih narodnih skupnosti v Avstriji in predsednik skupnosti koroških Slovenk in Slovencev župan Bernard Sadovnik opozarja danes v tiskovni izjavi na posledice. Navajam. Številni jezikovni, izobraževalni in kulturni projekti so že ogroženi. Brez zadostnega in zanesljivega financiranja ohranjanje jezikov narodnih skupnosti in kulturne dediščine ni zagotovljeno. Hkrati se stroški osebja in obratovanja močno povečujejo. Konec navedka. Posebej potrebne, da so strukturne rešitve, med drugim na področju izobraževanja, dolgoročna zagotovitev delovanja kulturnih domov ter ohranitev pomembnih ustanov, kot so na primer študijske knjižnice in dijaški domovi. Te naloge so ključnega pomena za prenos jezika, zgodovine in kulture avtohtonih narodnih skupnosti na prihodnje generacije, poudarja Sadovnik. V avstrijskem parlamentu je finančni minister Marta Bauer predstavil proračun le teden potem, ko je tam potekala platforma za dialog z avtohtonimi narodnimi skupnostmi. Ena tema je bilo izobraževanje v jezikih manjšin izven naselitvenega območja, o tem smo že poročali. Ena tema pa je bila potrebna novelizacija zakona o narodnih skupnostih. In že tedaj je predsednik skupnosti koroških Slovenk in Slovencev Bernard Sadovnik ugotovil, da je razočaranje narodnih skupnosti veliko.
5: Vprašanje šolstva, izobraževanja in predvsem elementarne pedagogike je tudi, bi rekel, eno pomembno, če ne najbolj pomembno poglavje za novelizacijo zakona o narodnih skupnostih. In tudi to smo nagovorili v parlamentu. Tudi tukaj je predsednik parlamenta zelo jasno povedal, da je nujno potrebno, da tukaj pride do sprememb. In jaz sam pričakujem, da je možno, da bodo tako rekoč v hitrem postopku spremenili vse to, da bodo v ustavni zakon zapisali eksplicitno vseh 6 narodnih skupnosti, kar potem olajša seveda nadaljna izhodišča za razna področja, tudi za področja šolstva na Dunaju. Govori se o tem, da bi se ne ustanovila delovna skupina. Osebno iz izkušenj, ki jih pač imam, ne verjamem več v to, da bo to šlo po hitrem postopku. Delovna skupina seveda lahko tudi pomeni, da bomo seveda o tem debatirali dalj časa. Na vse zadnje bo pa odvisno od avstrijske politike, a spremeni zakon ali ne. Dejstvo pa je, da tudi v tem vprašanju doživljamo samo lepe besede in nobenih konkretnih ukrepov in je razumljivo, da smo mi kot predstavniki narodne skupnosti dejansko razočarani od te avstrijske politike, ker to obljubljanje in vedno ta izgovor, ja, ni denarja, ni pravi čas, ni možnosti, da ravno zdaj to uredimo, ker so neke volitve. Veste, to se dogaja že zadnjih 10 leti in nekega dne bomo morali ugotoviti, da ta republika želi ohraniti manjšine ali pa bomo ugotovili, da tega ne želi, ker absolutno na nobenih področjih ne pridemo do konkretnih napredkov.
0: Je dejal Bernard Sadovnik. Teden dni po lepih besedah na platformi za dialog, torej v proračunu, ki je v številke ulita politika, ni zaznati, da bi cenili manjšine in njihove jezike. Preglejmo zdaj nekatere druge dogodke. Pred mikrofonom je Marjan Koletnik.
6: Koalicija zvezne vlade se pogaja o združitvi okrajnih sodišč zaradi proračunskih varčevalnih ukrepov. Po poročanju časnika Tirola Tageszeitung naj bi na Koroškem bili prizadeti Železna Kapla, Borovlje in Šmohor. Ministrstvo za pravosodje potrjuje pogovore znotraj koalicije, vendar poudarja, da končna odločitev še ni sprejeta. Po navedbah ministrstva bi lahko z združitvami dosegli približno 3 milijone evrov letnih prihrankov, pri čemer naj bi bila vsa delovna mesta ohranjena. Predsednik Združenja sodnikov Gernot Kandut je ob tem opozoril, da bi zaprtje sodišč sicer prineslo prihranke, ne pa tudi manj dela za pravosodje. Vlada dežele Koroške je sprejela odločitev o financiranju pomembnega protipoplavnega in zaščitnega projekta v občini Globasnica. Za ukrepe bo namenjenih več kot 1,300,000 evrov. Povod za projekt je bil zemeljski plaz na gori Svetega Šimana po obilnem deževju avgusta 2023. Predvidena je izgradnja zadrževalnika plavin ter ureditev struge, s čimer bodo izboljšali varnost prebivalcev in zaščitili pomembne prometne povezave. Dela naj bi potekala med letoma 2026 in 2028. Danes se je na Ljubljanici začel Ljubljana festival. V naslednjih treh dneh bodo na ladicah po Ljubljanici in z balkona palače Kazina nastopali študenti Akademije za glasbo ter dijaki Ljubljanskega konzervatorija. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili baročni, klasični in tudi sodobni glasbi. Festival mladim glasbenikom ponuja priložnost za predstavitev širši javnosti, hkrati pa privablja vse več domačih in tujih obiskovalcev. Festival poteka od leta 2016 in nadaljuje dolgo tradicijo glasbenih dogodkov v Ljubljani. K športu športni klub Zadruga Ehtop je okrepil svojo ekipo z dvema madžarskima reprezentantoma. V klub prihajata podajalec Marcel Mikulas Koch in srednji bloker Petar Boldizar. Posebna zgodba je vrnitev Marcela Mikulasa Kocha, ki se v Dob vrača po kar 15 letih. Vodstvo kluba medtem še išče glavnega napadalca, s katerim bo dokončno zaokrožilo igralski kader za novo sezono.
0: Marjan Koletnik je strani vesti in s tem smo ob koncu opoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem Franci Rulic, ki vas vabim tudi k poslušanju žurnala v nemškem jeziku v 12.30 minut na tem valu. Kolegice in kolegi bodo med drugim poročali tudi o okrajnih sodiščih. Do tja pa vas bo pospremila prijetna glasba.

0: he po šuši asenatu mal čuden šliš. Ribič me je ujel, tuta ba riba peva.
1: To ješ, ribiči so mi hinder hač, ta pa jahri. Aby si mohu predstav cel denča at prvod, da na riba uhrizne.
2: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
0: Vadora pa je, sploh pa frišna reta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
1: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
0: Se vidma, na fuspol, temveč na ribu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je sreda, 17. rožnik ali juni. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Za začetek pa kar povabilo tokrat v Celje. Jutri ob 18. uri bodo na Kocenovi ulici 2 v Celju slovesno odkrili spominsko ploščo koroškemu šolniku, političnemu delavcu in etnologu Vinku Mödendorferju, ki je v tej hiši po drugi svetovni vojni živel svojo družino, tamkaj pa je živel pomemben del svojega življenja in na tem naslovu tudi umrl. To je bil tudi dom njegovega vnuka Vinka Mlajšega ter vnukinje Vite Maurič, dveh slovenski javnosti znanih kulturnih osebnosti iz kroga ljubljanskega kluba. Po odkritju spominske plošče bo sledil ogled dokumentarnega filma Tisti, ki je zgradil šolo, potrej učitelja etnologa in politika v kinu Union. Vabljeni torej jutri ob 18. uri v Celje na naslov Kocenova ulica 2 na ogled filma in odkritje spominske plošče.

To je bila Katalena s pesmijo Zvezda na radiju Agora. V Štajerski uri pa vas danes popeljemo v vas Sobot, kjer tradicija diši po domači kuhinji in cvetju z vrta. Spoznali boste gospo Elke, gostiteljico z dušo in srce ene najbolj znanih gostiln v Soboti, Gasthof Mörd. Prisluhnite zgodbi, ki povezuje preteklost, sedanjost in pristno gostoljubje. Po glasbi.

Včasih nas življenje popelje na velika potovanja, daleč v svet in nas uči, da iščemo čudeže v daljavi. A pogosto so pa v male stvari tiste, ki štejejo najbolj, nasmeh mimoidočega, von sveže pokošene trave, toplina domače kuhinje ali tišina sončnega jutra. Vabljeni na doživetje v soboto, Elke v gostilni Mörd v osrčju vasi vas bo zagotovo vesela.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, pred polčasom današnje oddaje še eno povabilo. Jutri, v četrtek 18. junija ob 16.30 minut, bodo v ABC Andajca Begegnungscentrum v Gacu na naslovu Haberlandweg 17 praznovali 15 let pouka slovenščine v Gacu. Nastopila bo gledališka skupina Anemono z interaktivno ekološko predstavo Zadnji ulov. Tudi dijakinje in dijaki z učiteljico Tatjano Vučajnk že vadijo za nastop. Z jedmi z žara bo postregla gostilna dišerbe, solatami in sladicami pa starši učencev. Vabljeni torej jutri ob 16.30 minut v ABC Andajca Begegnungscentrum v Gracu na praznovanje 15. obletnice pouka slovenščine.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Drage in dragi, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi z nami še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorian Krištof. Ob začetku pa spet povabilo. Celoški festival Urban Echo je že v polnem teku. Vse do 1. julija se bodo na Kardinalnem trgu vrstili koncerti, branja in predstave. Na voljo so vam vsako sredo od 19. ure dalje in tako tudi danes. Ob 19. uri bo Harry Dean Lewis poskrbel za pester hip-hop in na to bodo na uro stopile članice in člani zasedbe Bramemo. Bramemo pa spaja mongolsko in baziljansko glasbo z vplivi džeza. Podajte se torej danes ob 19. uri na Kardinalni trg v Celovcu in uživajte ob brezplačnih koncertih in festivalnem vzdušju na Urban Echo.

To je bil Žan Serčič s pesmijo Zadnja noč na radiju Agora. Že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali dva romska društva, to sta društva Romano Vozo, Romski voz in Amarodrom, naša pot. Na sporedu tik po glasbi.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Lačo diki valnina v sauržininge su šuneni radio Romic, šuneni romani oddaja Šunele Romen. A diva keraha pali buti sa vikiren zu romani društvi, zu romano vozo andi velenje, te zu amaru droma di općina Tišina, te adiskro oddaja kezdinaha muzikaha, šunaha idili, čej romni paludrom.
3: En lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Romic. Poslušate romsko oddajo Prisluhnite Romom. V tokratni oddaji bo govora o delovanju dveh romskih društev. Predstavniki društva Romano Vozo, romski voz iz Velenja in predstavnica romskega društva Amaro Drom, naša pot, bodo predstavili aktivnosti, ki jih izvajajo. Tudi tokratno oddajo bomo začeli z glasbo. Prisluhnimo skladbi Čej romni paludrom.

0: gost na radiju Romic. Fatmir Bečiri se nam je pridružil v studiu predsednik društva Romano Pralipe. Dotaknila pa se bova aktivnosti, ki so bile izvedene v sklopu društva, seveda pa bova nekaj besed namenila tudi projektu Mostovi med generacijami. Fatmir, lep pozdrav.
1: Ja, lepo pozdravljeni, pozdravljam tudi vaše poslušalce. Hvala za povabilo, danes da smo se združili, tako kot ste navedili, v Mariboru naša organizacija že deluje več kot 30 let. Aktivnosti je vsako leto v leto v veliko uspešnosti. Moram se res zahvaliti v svojih člani, kateri so aktivni. Imamo prostovoljce, ki izvajamo različne delavnice, različne srečanje. Sa takšnim dialogom z mojim članom želimo povečati in izboljšati mladim Romima za nadaljne v organizacije. Glede projekta pa moram se iskreno zahvaliti ministrstvo z načelo Evropske unije, kateri so podpirali tega projekta, ki bi bilo možnosti še večkrat takih projektov in več leta, da bi bilo to, kar ti pogrešamo v projektu, da je to zelo kvaliteten projekt in tudi pri izvedbi je zelo kvaliteten, moramo rezultate pokazati. Pogrešam to samo, kot imamo takega zaposleno osebo v projektu eno leto in to hitro mine, ki bi se lahko to nadaljevalo, da bi lahko pridobili izkušnje te delavci, kateri so zdaj prijavljeni v tem projektu. Gliko pridobijo takšne izkušnje dela, jim se poteče pogodba in žal, to se pravi, govorim, da za takšnim dialogom zgubimo mladih Romov.
0: Kako pa ste do sedaj nekako zadovoljni s projektom Mostovi med generacijami?
1: Ja, zadovoljen sem zelo in dober dialog imamo tudi z ministrstvo. Moram se osebno pohvaliti vodja projekta gospoda Žigo Dobnikar. Gospoda Žigo Dobnikar, kateri veliko krat, ki nam zatakne določenih stvari, nam je vedno v voljo in tisto, ko je potrebno, opravljamo in to oddamo vnaprej. Prav tako tudi gospe iz ministrstva, se pravi tudi od gospe, iskreno pohvali imamo, da razume določene stvari, ki ne izpolnjujemo, ampak uspojasnilo in to opravljamo v pravo smeru. Skratka, zelo sem zadovoljen, pozivam ministrstvo državo za takšnim projektom, glede za romsko skupnosti, da malo več povečajo in v projektu, da imamo več možnosti za mlade zaposlene Romov.
0: Najlepša hvala in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
1: Vama tudi hvala za tako prijazno gospe, ki vodi radio. Hvala lepa, lep dan.
0: Gost na radiju Romic.

0: Gost na radiju Romic. Sanja Bogičevič se nam je pridružila v studio, predsednica društva Amaro Drom. Sedaj pa nam bo tudi povedala kaj več o novih zaposlitvah, tudi ona sama. Sanja, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljene.
0: Torej, Sanja, povejte nam kaj več o vaši novi zaposlitvi. Pred samim pogovorom ste nam razkrili nekaj več.
1: Ja, res je. Pa začela sem tudi službo pri CŠOD-u v NRC v Beltinci. Smo tudi člani Zveze Romov Slovenije pa Sveta romske skupnosti, tako da je pestro.
0: In kako se trenutno počutite v teh vlogah, kar lahko povemo, da je kar pestro in delovno, ne?
1: Zdaj, kot aktivistka sem jaz bila vedno nekako na terenu in tudi kot predsednica romskega društva smo se veliko ukvarjali z romskimi otroci. Res je, da nismo bili na teh relacijah, tako da to je zdaj nekaj novega za mene. Vsak začetek je malo težak, pač so takšni in drugačni dogodki. Je pa pestro, me veseli, da so mi otroci zelo, zelo lepo sprejeli. In tudi sodelavci, tako da CŠOD je res nekaj neverjetnega. Vse dokler ne vidiš, pa slišiš, kaj vse delajo, ne veš, enostavno ne moreš verjeti.
0: Kako pa je trenutno z društvom Amaro Drom? Kaj nam lahko poveste? Imate še kaj v letošnjem letu, da bi splanirali? Vemo, da vsako leto tudi planirate odhod na morje. Je mogoče tudi letos kaj takega planiranega? Ali pa kaj drugo?
1: Leto zaradi nove službe žal ne bo to mogoče, ampak planiramo pa en dogodek, ki bo v septembra, bo tudi v romskem naselju, tako da smo nekako še z datumami se šalovimo, ker vemo, da zdaj so že nekako se začetek teh počitnic, pa so šole, pa ogromno dela, ogromno vsega pač. Tako da bo malo zdaj tak, bomo malo še počakali s temi datumami, potem pa bomo začeli nekako tudi realizirati ta dogodek. Tako da je kar nekaj na listu, je pa še tu potem pogovor z občino, z uradom za narodnost, z ostalimi člani, tako da bomo videli.
0: No, Sanja, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega tudi naprej, tako kot do sedaj.
1: Najlepša hvala.
0: Gost na radiju Romic.

0: gost na radiju Romic. V naslednjih minutah se bomo dotaknili projekta oziroma predstavili mostove med generacijami. V naši družbi je Rešat Beriša, vodja projekta in asistent v romskem društvu Romano Prelipe. Rešat, en lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni vsem skupaj.
0: No pa, da začneva, povejte, kaj več o samem projektu Mostovi med generacijami, kaj ta projekt sploh je?
1: Ta projekt je, da se združijo mladi Romi in Romkinje, tudi da se več učimo kultura in tako dalje.
0: Kako pa je prišlo do ideje za tale projekt? Je v bistvu to, lahko povemo, preko Ministrstva za kulturo, ne?
1: Ja, seveda. To pa imamo Ministrstvo za kulturo in lokalne zadeve. Da sem iz njihove strani ful zadovoljen. Prvo zaposlitev tudi je to, tako da super.
0: In kdo se vse lahko vključi v projekt, oziroma kako lahko pridejo do vas zainteresirane osebe?
1: To morajo biti 23 udeležencev, z mano so to 24. Vključimo vse toti, ko so bolj interesantni, za, to je spok posebej za Rome, večina, za mlade Rome, Romkinje, nezaposlene, zaposlene, ko nek, recimo kot prostovoljci. Tako da se lahko in Romi in ne Romi tudi oglasijo pri meni.
0: No torej si povedal, da je to tvoja prva zaposlitev, kako si do sedaj zadovoljen s tem, kar počneš?
1: Prej zadovoljen. Spok pa zdaj, dobro, malo je tudi težko delati z našimi Romimi, ampak drugače pa so kar razumljivi.
0: In kakšni so zdaj načrti za naprej? Si želiš še ustvariti v tem društvu oziroma mogoče še kaj drugega planiraš ali pa kaj v zvezi z romsko skupnostjo še naprej?
1: Seveda, še naprej. To ni konca, to je... Začneš, ne moreš nehati.
0: Rešat, najlepša ti hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela in seveda tudi uspešno pri projektu.
1: Najlepša hvala.
0: Gost na radiju Romic.

0: Dalla sua cordia ha irinata disgrodaia sunele romen. A caura stumen hot men papal sunen te lugie curcu, u romis stumen che kivoni in el meg dureider la ciudi te feintum in greisinas.
1: Se tole čudovito skladbo smo dajo prisluhnite Romom pripeljali do konca. V našo družbo vas vabimo spet čez en teden. Ekipa Romica vam še naprej želi lep dan in vas lepo pozdravlja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami radijci in radijke z uredništva slovenskega spoheda ORF. Kratko časili vas bodo vse te do 18. tedaj pa se program Agoraja spet nadaljuje. Danes pa bi spet enkrat izpostavil oddajo Yesterday and Today. Dvakrat na mesec Gypsy za vas zavrti kolo časa nazaj v 60. in 70. leta in vam igra bolj ali manj poznane komade iz tega časa. Višek iz leta v novejšo zgodovino glasbe je tradicionalni Beatles Oldie, ki je del oddaje že od vsega začetka. Gypsy, ki smo mu podelili naslov profesorja Beatlesologije, bo danes spet uživo z vami iz našega studija. Toda to je le del oddaje, v drugem vas oskrbljuje Klaudija z novejšo glasbo, poznane in nepoznane skupine, ki so v zadnjih dveh desetletjih razveselile naša ušesa. Edino, kar boste pogrešali v tej oddaji, pa je mainstream glasba. Prisluhnite torej oddaji Yesterday and Today danes v živo ob 20.06 minut na radiju Agora 105.5. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

Tako vam je zapela skupina Flirt v slovenskem sporedu v RF. Ja, do 16. oziroma ob 16. uri se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku, na to pa bomo nadaljevali z lepo uro. Torej, ostanite z nami.

0: nun offenbar gefunden. Die Operation ist laut Palast gut verlaufen. Lungenfibrose gilt ja an sich als unheilbar, aber mit der neuen Lunge könnte sich das Leben der Kronprinzessin nun verlängern.
1: Danke, Eva Pöcksteiner. Und das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
2: Danes je pretežno sončno, vendar se bodo ali so se pojavili tudi že nekateri večji oblaki, večinoma bo ostalo suho, le tu in tam so mogoče nevihte, temperature trenutno dosegajo 22 do 27 stopinj Celzija. Tudi jutri bo prevladovalo sonce, vendar se bodo tekom dneva nad gorami tvorili večji oblaki in posamično bodo nastale krajevne nevihte. Temperature se bodo dvignile na 26 do 31 stopinj. Varno na pod slovenskim sporedom v RF. Ja, vse je mirno na koroških in južnoštajerskih cestah, tako da vam želimo srečno in varno vožnjo.
3: Slovenski spored. Lepa ura.
2: Lepo pozdravljeni pri popoldanski oddaji slovenskega sporeda URF pred mikrofonom. Sem danes Jana Velik, to pa še vse tja do 18. ure. Lepo, da ste se odločili za našo družbo.

0: Bangaranga, tako. Zdaj, to je bil zmagovalni prispevek na letošnji pesmi Eurovizije na Dunaju. Do 19. julija poteka v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi svetovno prvenstvo v nogometu in Mednarodna nogometna zveza FIFA je potrdila, da si je v prvih 16 tekem ogledalo več kot milijon obiskovalcev. V skupini J sta se danes v San Francisco merili Avstrija in Jordanija. Pred več kot 68 tisoč gledalci so s 3-1 slavili Avstrici. Svojo do zdaj zadnjo zmago na svetovnem prvenstvu je avstrijska izbrana vrsta dosegla 19. junija 1990 v Firencah proti ZDA, torej pred 36 leti. Končni izid je po 11 metrov, ki zaradi igranja z roko postavil Marko Arnautovič, ki je po tekmi dejal sledeče.
1: Heute war es noch umso schöner, weil es für mich die erste WM ist, die ersten Minuten und natürlich auch meine Familie auf der Tribüne. Also. Und dann auch noch ein Tor, es gibt nichts Schöner. Und gewonnen auch noch, also wirklich, wir werden weiter kämpfen für euch.
0: Tako Marko Arnautovič. Zaenkrat uživamo v tej zmagi, na to si bomo opomogli in se pripravili na Argentino, je dejal trener Ralf Rangnick. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je že na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poskrbel za nove rekorde, potem ko je v Kansas Cityju dosegel vse 3 gole za zmago s 3-0 proti Alžiriji. 38-letni Messi je s 3 goli skupno število zadetkov na mundialih povečal na 16, s čima se je izenačil z dosedanjim rekorderjem Nemcem Miroslavom Klosejem. Ja, in tekma Avstrija-Argentina bo na sporedu v ponedeljek 22. junija ob 19. uri. Vprašljivo je, če bo lahko igral Stefan Posch, ki se je danes med tekmo proti Jordaniji morda zlomil čeljust. Upamo seveda, da ne in da bo lahko nastopil v ponedeljek na tej zelo važni, pomembni, zanimivi tekmi Avstrija proti Argentini.

0: Ura je 16 in 22 minut in sredo imamo in s tem je spet čas za pogled v najnovejšo številko cerkvenega lista Nedelja. Pred mikrofonom je glavni urednik Vincenc Gotthard.
1: Da gorski zrak lahko spodbudi kako pametno misel in jo tudi razvije, to dokazuje čezmejno srečanje na Dobraču. Letos je srečanje bilo desetič in pogled z Dobrača je spodbudil vsakoletno posebno srečanje, ki povezuje vero, kulturo, zgodovino, sožitje s sosedi v deželi in prijateljstvo v prostoru Alpe Jadran. O tem desetem srečanju poročamo v Nedelji. In tudi fotografija na prvi strani Nedelje je posebna. Posneta je z višine. Oseba v žarišču je Matija Kampuš. Vodi komunikacijsko agencijo, vendar je ob vsakodnevnih projektih zanj v središču njegovega življenja družina. Tole pravi. Doma dobim od svoje male in velike družine občutek varnosti. To varnost pa potem dajem naprej v podjetju. Nadaljujemo z objavljanjem otroških zgodb na otroški strani. Tokrat smo prispeli do 10. zgodbe. Napisala jo je Dragomila Šeško. Takole se začne. Kot vsak dan, okrog 6:30 zvečer, sta se dobre 4 leta stara dvojčka pripravljala na spanje. Prej pa sta dvojčka morala še v kopalnico. Preberite, kaj se jim je tam zgodilo. Bili smo na krstni predstavi Čopijev v Kotmari vasi. Njih posebnost je, da jim Monika Visa Cehn za vsak nastop napiše novo zgodbo in je tako ta lutkovna predstava pod režijo Pavlja Zablatnika prvič zagledala luč sveta. Premiero so imeli tudi v Selah. Tam je zaigrala mladinska skupina gledališke šole. Bili smo na odprtju razstave Franca Rasingarja v centru KNK v Šentjanžu. Franc Rasingar je v svojih slikah od vsega začetka pokazal svoj rokopis. V vsaki sliki ima svoje mesto glagolica. Pa že nekaj se je zgodilo. Če se je na začetku na slikah podpisoval s črkama F in R, se sedaj na razstavljenih zadnjih slikah podpisuje s celim imenom. Splača se videti slike Franca Rasingarja, prav tako pa se splača prelistati in prebrati najnovejšo številko Nedelje.
0: Hvala lepa, Vincenc Gotthard. Mi pa nadaljujemo z glasbo.

0: Tako ura je 16:30 minut. Pred mikrofonom pa je glavni urednik dneva, Franci Rulic, ki vam bo predstavil današnji temi popoldanskega žurnala.
1: Točno tako. Slovenija se je v 35 letih uveljavila kot moderna, demokratična in odprta družba. To je na sprejemu ob dnevu državnosti Republike Slovenije sinoči poudarila generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan Slobodjanac. V nagovoru je izpostavila tudi manjšinske pravice, ki da niso luksus ali privilegij, temveč pravi pokazatelj demokracije in zrelosti družbe.
2: Vedno je še več prostora za napredek oziroma za navzgor. Jaz si vseeno želim, da bi zdaj vsaj z pravosodno reformo nekak naredili en korak naprej, da bi se najdlo eno soglasje, en tekst, ki bi bil primeren za vse strani, da bi lahko koroški Slovenci vlagali svoje vloge v slovenskem jeziku, da bi bil slovenski jezik res drugi deželni jezik uveljavljen in priznan.
1: Avtohtone narodne skupnosti v Avstriji izražajo razočaranje, ker sredstva za narodne skupnosti v sprejetem dvoletnem proračunu za leti 2027 in 2028 niso bila povečana. V parlamentu je finančni minister Matabava predstavil proračun le en teden potem, ko je tam potekalo zasedanje platforme za dialog. Tema je tedaj bila tudi novelacija zakona o narodnih skupnostih in že tedaj je predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik izrazil razočaranje.
3: Dejstvo pa je, da tudi v tem vprašanju doživljamo samo lepe besede in nobenih konkretnih ukrepov. In je razumljivo, da smo mi kot predstavniki narodne skupnosti dejansko razočarani od te avstrijske politike, ki je to obljubljanje in vedno ta izgovor, ja, ni denarja, ni pravi čas, ni možnosti, da ravno zdaj to uredimo, ker so neke volitve. Veste, to se dogaja že zadnjih 10 let.
1: Je to in več v popoldanski informativni oddaji.

0: Slovenski spored ORF. Zame, zate, za nas.
1: Hej, pošuši, a se na to malo čuden šliš? Ribič me je ujel, tu ta ba riba peva.
2: To ješ, ribiči so mi hendrač, ta pa jahri. Aby si mohu predstav cel denča a prvod, da na riba uhrizne.
3: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
1: Vadora pa je, sploh pa frišna reta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
2: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
1: Se vidma, na fuspol, temveč na rib.
4: Ja, in letošnji ribiški piknik v Rikari vasi bo tudi tema današnje glasbene oddaje Naša pesem, to pa po informativni oddaji Studio ob 17. Mi pa sedaj k naslednjemu prispevku. Pretekli četrtek so v slovenski čitalnici v Gradcu vabili na literarni večer z ljubljansko pesnico Natalijo Milovanovič, ki je nekaj časa študirala prevajalstvo v Gradcu. Natalija Milovanovič je v štajerski prestolnici predstavila svojo novo pesniško zbirko z naslovom Tuja mehkoba, za katero je lani prijela Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Več v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova.
5: Ljubljanska pesnica Natalija Milovanovič je v graški slovenski čitalnici kot študentka delovala kot povezovalka literarnih večerov, tokrat pa je bila sama v središču pozornosti. Druga pesniška zbirka, Tuja mehkoba, je deloma nastajala v času njenega bivanja v štajerski prestolnici.
6: Gradec je bil zelo plodovit za ustvarjanje v bistvu, ker sem imela tukaj vse pogoje za ustvarjanje. Se pravi, ko greš na kakšno umetniško rezidenco, ti rabiš prostor, čas in finance in mir. In to vse sem v tem mestu imela in sem veliko večino knjige napisala tukaj. Ja.
5: Pesniška zbirka Natalije Milovanovič je bila odlikovana z Veronikino nagrado, kar lirični ustvarjavki nudi več možnosti v slovenski literarni sceni.
6: Obstaja sicer tudi Jenkova nagrada, ki je za zadnji dve leti. Zbirka je bila nominirana tudi za Jenkovo nagrado, dobil je potem Brane Senegačnik. Vplivalo je pa tako, da je v bistvu odprlo možnosti dela, ne? Dela in ustvarjanja. Odprlo je mogoče kakšna vrata, kakšne založbe, ki so bila prej bolj odškrinjena. Ne? Nagrade omogočajo nadaljne delo, zdaj pa kaj iz tega narediš, je pa na tebi.
5: Na osnovi zadnje pesniške zbirke Natalije Milovanovič so uprizorili tudi plesno predstavo, trenutno pa nastaja performans v Ljubljani.
6: Da je imela zbirka srečo, tudi to je posledica nagrade, da je bila videna mogoče v, med publiko, ki je mogoče ne bi dosegla sicer. In to je potem imelo za posledico, da je nastala plesna predstava v Celju, plesna šola Harlekin, pa dramaturginja Nuša Komplet Peperko so delali skupaj predstavo, ki je imela potem decembra lani premiero. Nuša Offenbauer je delala glasbo, potem pa letos, oktobra, bo pa v produkciji Channel Zero, kot Channel Zero iz Ljubljane, z Miho Šajina pa Uršo Čuk nastal performans, ki bo temeljil na knjigi, izhajal iz knjige, ampak bo v bistvu, gre za to, da so tri enakovredne umetnosti, ne da oni delajo podlago za poezijo, ampak da se poezija, glasba in vizualna umetnost prepletajo. Konec oktobra bo v Kinu Šiška, planirane sta pa še dve ponovitvi v Kranju pa v Mariboru.
5: Pesniška zbirka Tuja mehkoba Natalije Milovanovič je šla lani pri Centru za slovensko književnost.

0: Ja, ok, na stežaj. V naslednjih dneh nas čaka vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija, s tem pa se začenja tudi obdobje, ko se naj bi izogibali neposrednemu soncu med 10. in 16. uro. Nasploh naj bi nosili primerno zaščito za glavo in tudi sončna očala. Kar se tiče uporabe sončne kreme, pa so mnenja tudi med zdravniki različna, saj bi znala prav ta preprečiti tvorbo vitamin D, pravi jo eni. Kolegica Danila Topa je povprašala dermatologinjo Lidijo Domej, ki je zaposlena v deželni bolnišnici Klinikum v Celovcu.
1: Ja, jaz mislim, da se je treba ščititi pred soncem pa sončnimi žarki, ker le neposredno in tudi posredno lahko škodujejo naši koži, predvsem UV žarki, in zato tudi zdaj v teh poletnih časih, pa tudi na splošno čez celo leto, priporočamo seveda uporabo sončne kreme, pa tudi drugih zaščitnih sredstev, kot so tudi oblačila z UV zaščito. In seveda tudi mi slišimo te hipoteze, da ne bi uporabljal preveč sončnih krem, ampak vseeno pa dobi naše telo dosti vitamina D, tudi čez poletje, tudi ob uporabi sončne kreme. V zimskih mesecih pa lahko tudi uporabljamo neke dodatke z vitaminom D, če smo nagnjeni recimo k osteoporozi ali podobno.
2: Sončna krema torej ščiti pred UV žarki, obstajajo pa tudi še drugi faktori, ki vplivajo na tvorbo kožnega raka.
1: Zato se naša stroka tudi vse bolj opredeli tako, da seveda se priporočajo te preventivni pregledi, ampak določene skupine ljudi imajo večjo tveganje. To so na primer tudi osebe, ki imajo več znamen ali pa kjer je v družini na primer že kožni rak, predvsem melanom, kjer so recimo zboleli s kožnim rakom, torej z melanomom. To pomeni, da ima ta določena oseba tudi večje tveganje in je to oseba, ki ne seveda gre tudi na to preventivno preiskavo. Seveda pa tudi, če sami opazimo, da se ena sprememba hitro spreminja, da recimo krvavi ali da ne zaceli, pa seveda naj ne počakamo, da mine leto, ampak takoj gremo mogoče najprej tudi k hišnemu zdravniku, da potem le mogoče skrajšamo čas, ko pridemo do dermatologa.
0: Pravi Lidija Domej, dermatologinja, ki je zaposlena v deželni bolnišnici Klinikum v Celovcu. Kreme z visokim zaščitnim faktorjem so ključne za vsakodnevno nego, saj ščitijo kožo pred predzgodnim staranjem, hiperpigmentacijo in kožnim rakom. Poskrbite torej za svojo kožo. Sonce je super, ale če smo nanj pripravljeni. Tako.

Še 3 minute manjka do 17. ure, na to vas čaka informativna oddaja. Studio ob 17. Urednik dneva je danes Franci Rulic. Na to pa sledi še glasbena oddaja Naša pesem. Tema bo danes ribiški piknik v Rikari vasi. Vabi podjunski ribiški klub. Pričakujemo goste. Torej, ostanite z nami vse tja do 18. ure.

0: Elbtal und Italien wird in der kommenden Woche nachts gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Die Sperre gilt ab kommenden Montag bis Samstag zwischen 21.30 Uhr und 6.30 Uhr. Da auch der Nassfeldpass gesperrt ist, ist eine großräumige Umfahrung nötig. Die FPÖ beantragt einen Untersuchungsausschuss im Landtag. Unter dem Titel Kärntner Landesvermögen schützen sollen der Verkauf vom Flughafen Klagenfurt, des Feriendorfes am Ossiacher See und des Jugendheimes in Görtschach geprüft werden. Die FPÖ sieht Ungereimtheiten und einen Millionenschaden. Obmann Erwin Angerer.
1: Wir gehen davon aus, dass dieser Untersuchungsausschuss genehmigt wird und mit Herbst diesen Jahres mit Aufklärung begonnen werden kann. Und dann wollen wir hier aufzeigen, dass hier Veräußerungen zum Schaden des Landes Kärnten getätigt wurden von SPÖ und ÖVP in den letzten Jahren und deshalb die politische Verantwortung festzumachen ist.
0: Reaktion von SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller. Er bezweifle, ob der U-Ausschuss über die vorliegenden Rechnungshofberichte hinaus Erkenntnisse bringen werde. Die Politikwissenschaftlerin Katrin Steider-Hämmerle wird neue Rektorin der Fachhochschule Kärnten, die nun CU Carinthia University of Applied Sciences heißt. Steider-Hämmerle ist heute vom Fachhochschulkollegium zur akademischen Leiterin gewählt worden. Ihre Stellvertreterin wird die Technikerin Ulla Birnbacher. Das neue Rektorat tritt sein Amt mit 1. Oktober für 4 Jahre an. Zum Wetter. Einzelne Gewitter können heute am Abend noch niedergehen, meist bleibt es trocken. Der Donnerstagmorgen beginnt mit 12 bis 17 Grad, tagsüber klettern die Werte bei Sonnenschein auf bis zu 31 Grad. Stellenweise gibt es erneut teils heftige Gewitter. In 2000 Meter Höhe hat es morgen um 16 Grad. Am Freitag bleibt es strahlend sonnig und es wird noch heißer, 32, ja 33 Grad sind möglich. Gewitter bleiben die Ausnahme in Oberkärnten. Am Wochenende dreht die Hitzewelle auf, bis zu 35 Grad wird es geben. Badewetter also, aber auch Wärmegewitter sind dabei. Heute war die höchste Temperatur in Klagenfurt 26 Grad, die niedrigste 15. Das ist 1 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Und das war das Radio Kärnten Abendjournal.
2: Koroschka uživo. Studio ob 17.
3: Slovenija se je v 35 letih uveljavila kot moderna, demokratična in odprta družba, je na sprejemu ob dnevu državnosti Republike Slovenije poudarila generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan Slobodjanac. V nagovoru je izpostavila tudi manjšinske pravice, ki da niso luksus ali privilegij, temveč pravi pokazatelj demokracije in zrelosti družbe. Narodne skupnosti so razočarane. V dvoletnem zveznem proračunu ni bilo zvišanja sredstev za narodne skupnosti. Lepo pozdravljeni pri popoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Z vami sem Franci Rulic. Slovenija praznuje letos 35-letnico samostojnosti. 25. junija 1991 je Slovenska skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter deklaracijo o neodvisnosti. Dan na vrh, 26. junija, je tedanji predsednik Milan Kučan na slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani razglasil samostojnost Republike Slovenije. Ob dnevu državnosti Republike Slovenije je vabila generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan Slobodjanac sinoči na slavnostni sprejem. Tokrat je bilo srečanje s predstavniki političnega, kulturnega, gospodarskega in družbenega življenja spet v Koroškem deželnem muzeju, poroča Marica Kušej.
4: Slovenija se je v 35 letih uveljavila kot moderna, demokratična in odprta družba. S članstvom v Evropski uniji in v zvezi NATO je svetu pokazala, kam spada, v družino varnih, razvitih in demokratičnih držav v osrčju Evrope, je v pozdravnem govoru poudarila gostiteljica večera, generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balan Slobodjanac. Z osamosvojitvijo Slovenije so se odnosi med Avstrijo, predvsem pa s Koroško, bistveno izboljšali. Pri uresničevanju pravic slovenske narodne skupnosti pa konec poti še ni dosežen, je dejala.
2: Vedno je še več prostora za napredek oziroma za navzgor. Jaz si vseeno želim, da bi zdaj vsaj z pravosodno reformo nekako naredili en korak naprej, da bi se najdlo eno soglasje, en tekst, ki bi bil primeren za vse strani, da bi lahko koroški Slovenci vlagali svoje vloge v slovenskem jeziku, da bi bil slovenski jezik res drugi deželni jezik uveljavljen in priznan.
4: Kaj pa koroški Slovenci in Slovenke lahko pričakujejo od nove vlade v Sloveniji?
2: Jaz mislim, da vse najboljše. Mi se bomo potrudili, da bomo seveda še zmeraj imeli velik poudarek kot zaščitnica manjšin, človekovih pravic. Tako da jaz mislim, da kaj veliko se ne bo spremenilo. Seveda se že pogovarjamo za prve obiske na avstrijskem Koroškem. Je pa tudi treba vedeti, da je vlada nekako 14 dni stara, tako da bo treba majčkem še počakati, malo biti še potrpežljiv.
4: O odprtih poglavjih uveljavljanja 7. člena avstrijske državne pogodbe sta včeraj pred večernim sprejemom govorila deželni glavar Daniel Fellner in slovenski veleposlanik na Dunaju Marko Štucin. Kot sta povedala, se poznata še iz časa, ko je bil Fellner deželni svetnik, Štucin pa državni sekretar na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve. Včerajšnji pogovor v novih funkcijah je bil po oceni obeh zelo prijeten in konstruktiven.
5: Dobil sem občutek, da gospod Fellner visoko ceni dvojezičnost na Koroškem in da se zaveda, da je to identiteta te dežele. Tako da sva se pogovarjala o zelo konkretnih stvareh, kako še izboljšati status manjšine in jaz sem zelo optimističen, da bomo lahko z deželnim glavarjem zelo dobro tudi v prihodnje sodelovali.
4: Kljub temu je še vedno veliko gradbišč, kar se tiče izpolnitve 7. člena avstrijske državne pogodbe.
5: Moj pristop je od začetka, odkar sem nastopil funkcijo veleposlanika, korak po koraku. Jaz razumem, da pač so neke zgodovinske napetosti, ki so za določen del prebivalstva težke, ampak identiteta Koroške je dvojezična in jaz verjamem, da če gremo korak po koraku, da se izboljšuje situacija na področjih, kot je pravosodje, kot je šolstvo, kot so postavitev tabel, jaz mislim, da lahko vsi prebivalci dežele Koroške s časoma razumejo, da to bogati deželo, da to naredi bolj sodobno, bolj evropsko, odpira vrata za sodelovanje s sosednjimi državami, tako da jaz sem optimist, je pa kot vemo iz zgodovine to težko delo, ampak zato smo diplomati plačani, da poskušamo obstoječe zadeve še dodatno izboljšati.
6: Ich habe den Herrn Botschafter heute auch den Volksgruppenberichter als Geschenk mitgeben dürfen, druckfrisch. Und was wir beide dann auch in persönlichen Gespräch festgestellt haben, war, dass wir in den letzten Jahren wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung zu verzeichnen haben. Es ist sehr positiv und freundschaftlich die Beziehungen sind, dass die Fortschritte für die Volksgruppe sichtbar sind. Natürlich gibt es das eine oder andere noch zu tun, aber dass es natürlich auch von Slowenien schon sehr wertgeschätzt wird, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und das hat mich gefreut, war ein sehr, sehr angenehmer Austausch mit dem Herrn Botschafter.
4: In welchen Bereichen gibt es Ihrer Meinung nach noch ein bisschen Luft nach oben?
6: Ja, ich glaube, dass wir im Bereich der Durchgängigkeit im Bildungssystem den einen oder anderen Schritt noch tun müssen. Und da wird es auch noch Erfolge geben in der näheren Zukunft hoffentlich. Und da freue ich mich schon, dass wir einen Schritt nach dem anderen in eine gute gemeinsame Zukunft wagen können.
4: Korak za korakom je torej skupna strategija pri uresničevanju še nerešenih manjšinskih vprašanj, medsebojno zaupanje in spoštovanje pa, da sta dobro izhodišče na poti do cilja.
3: Poročala je Marica Kušej. Pa k naslednji temi. Avtohtone narodne skupnosti v Avstriji so razočarane, ker sredstva za narodne skupnosti v dvoletnem zveznem proračunu za 2027 in 2028 niso bila zvišana. Prav tako ni prišlo do dviga sredstev na raven iz leta 2024 ob upoštevanju inflacije. Predsednik stalne konference predsednikov sosvetov vseh avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji in predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, župan Bernard Sadovnik, opozarja danes v tiskovni izjavi na posledice, navajam. Številni jezikovni izobraževalni in kulturni projekti so že ogroženi. Brez zadostnega in zanesljivega financiranja, ohranjanje jezikov narodnih skupnosti in kulturne dediščine ni zagotovljeno. Hkrati se stroški osebja in obratovanja močno povečujejo, konec navedka. Posebej potrebne, da so strukturne rešitve med drugim na področju izobraževanja, dolgoročna zagotovitev delovanja kulturnih domov ter ohranitev pomembnih ustanov, kot so na primer študijske knjižnice in dijaški domovi. Te naloge so ključnega pomena za prenos jezika, zgodovine in kulture avtohtonih narodnih skupnosti na prihodnje generacije, poudarja Sadovnik. V avstrijskem parlamentu je finančni minister Marta Bauer predstavil proračun le teden potem, ko je tam potekala platforma za dialog z avtohtonimi narodnimi skupnostmi. Ena tema je bilo izobraževanje v jezikih manjšin izven naselitvenega območja, o tem smo že poročali. Ena tema pa je bila potrebna novelizacija zakona o narodnih skupnostih in že teda je predsednik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik ugotovil, da je razočaranje narodnih skupnosti veliko.
7: Vprašanje šolstva, izobraževanja in predvsem elementarne pedagogike je tudi, bi rekel, eno pomembno, če ne najbolj pomembno poglavje za novelizacijo zakona o narodnih skupnostih. In tudi to smo nagovorili v parlamentu, tudi tukaj je predsednik parlamenta zelo jasno povedal, da je nujno potrebno, da tukaj pride do sprememb in jaz sam pričakujem, da je možno, da bodo tako rekoč v hitrem postopku spremenili vse to, da bodo v ustavni zakon zapisali eksplicitno vseh 6 narodnih skupnosti, kar potem olajša seveda nadaljna izhodišča za razna področja, tudi za področja šolstva na Dunaju. Govori se o tem, da bi se ne ustanovila delovna skupina. Osebno iz izkušenj, ki jih pač imam, ne verjamem več v to, da bo to šlo po hitrem postopku. Delovna skupina seveda lahko tudi pomeni, da bomo seveda o tem debatirali dalj časa. Na vse zadnje bo pa odvisno od avstrijske politike, a spremeni zakon ali ne. Dejstvo pa je, da tudi v tem vprašanju doživljamo samo lepe besede in nobenih konkretnih ukrepov in je razumljivo, da smo mi kot predstavniki narodne skupnosti dejansko razočarani od te avstrijske politike, ki je to obljubljanje in vedno ta izgovor, ja, ni denarja, ni pravi čas, ni možnosti, da ravno zdaj to uredimo, ker so neke volitve. Veste, to se dogaja že zadnjih 10 leti in nekega dne bomo morali ugotoviti, da ta republika želi ohraniti manjšine ali pa bomo ugotovili, da tega ne želi, ker absolutno na nobenih področjih ne pridemo do konkretnih napredkov.
3: Je dejal Bernard Sadovnik. Teden dni po lepih besedah na platformi za dialog, torej v proračunu, ki je v številke ulita politika, ni zaznati, da bi cenili manjšine in njihove jezike. Pa že eno vest imam za vas. Italijanska poslanca iz vrst levo-sredinske demokratske stranke sta danes vložila amandma k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi po pisanju Primorskega dnevnika lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v Italiji v poslansko zbornico v Rimu. Če na listi posamezne stranke ne bo v spodnji dom parlamenta neposredno izvoljen noben kandidat iz vrst slovenske manjšine, bo namesto zadnjega izvoljenega postal poslanec kandidat iz vrst slovenske manjšine na isti listi, po pisanju tržaškega časnika predvideva amandma. Primorski dnevnik pri tem ne navaja, kaj bi se zgodilo, če na nobeni strankarski listi ne bi bilo pripadnika slovenske manjšine ali če bi bili Slovenci na več listah. Amandma sta v odboru za ustavno vprašanje, ki obravnava predlog novega volilnega zakona, vložila poslanca Debora Sirakjani in Gianni Cuperlo na pobudo slovenske senatorke Tatjane Rojc. K predlogu novega zakona o volilni reformi je sicer vloženih več 100 amandmajev. Poslanska zbornica bo o predlogu zakona predvidoma glasovala v prvi polovici julija, nato ga bo obravnaval še zgornji dom italijanskega parlamenta, torej senat. Sedanji volilni zakon v Italiji ne omenja zastopstva predstavnikov slovenske manjšine v parlamentu. Da poskrbi za olajšano zastopstvo tako v poslanski zbornici kot v senatu, Italijo zavezuje 26. člen zaščitnega zakona za Slovence v Italiji iz leta 2001, a to vprašanje po 25 letih ostaja odprto. Poglejmo še na vreme, jutri bo prevladovalo sonce, vendar se bodo čez dan nad gorami tvorili večji kopasti oblaki in mogoče bodo posamične krajevne nevihte, ki bodo tudi močne. Temperature se bodo jutri dvignile na 26 do 31 stopinj Celzija. In s tem smo na koncu popoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Franci Rulic. In vas vabim k poslušanju na tem valu še naprej, kajti v glasbeni stanici naša pesem bo gostila kolegica Jana Velik, dva gosta in zadišalo bo po pečenih ribah.
8: Slovenski spored. Naša pesem.

0: Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas prav lepo pozdravljam, Jana Velik. Pri Podjunskem ribiškem klubu vabijo v nedeljo 21. junija na vsakoletni ribiški piknik in v studiju stav se mi pridružila predsednik kluba Joza Krasnik iz Mlinč. Lepo pozdravljen.
1: Ja, pozdravljeni vsi poslušalci.
0: In Jan Vakovnik iz Nagelč, lepo pozdravljen.
2: Dobro večer.
0: Ja, lepo, da sta se pridružila k meni v studiju, da spregovorimo o vašem vsakoletnem dogodku, o ribiškem pikniku, ki bo na sporedu kot omenjeno v nedeljo. Kje bo ta vaš ribiški piknik? Kje se bo vse odvijalo?
1: Ja, ribiški piknik bo kot vsako leto, zdaj že dolga leta, v Rikarji vasi na športnem igrišču. In to prične se ob desetih in potem pač kako dolgo pač traja.
0: Kakšni pa so bili začetki tega ribiškega piknika? Se spomnite?
1: Ja, začetki, to je bilo še vse čisto drugače. Od vsega začetka smo imeli celo ribiški ples. In to je šlo potem kar nekaj let in potem se je pa izkazalo, da to ni več primerno in potem smo morali nekaj drugega si namisliti.
0: In tako je nastal ta piknik?
1: Tako je nastal ta piknik in smo potem poiskali tudi eno drugo lokacijo in za ta piknik in jo, zgleda, da je bila prava pot in od teh let naprej pa vsako leto.
0: Kolikokrat ste sedaj priredili ta piknik? Kateri je to po vrsti?
1: To zdaj
0: sem prehitro vprašala.
1: Po piknik zdaj ne vem točno, ampak vse skupaj pa že prirejamo to zdaj 48 let. Letos 48 leto.
0: Ja, Jan, kakšna pa je tvoja naloga ob tem pikniku?
2: Ja, zdaj že nekaj let opravljam z Leonu, zadaj obvaž in tam pomijamo sodje. Ja.
0: Posodo treba pomivati, seveda tudi kaj boš, a ne? Tudi to je važno in pomembno delo.
2: Tako je.
0: To se pravi, koliko let si ti že zraven pri klubu?
2: Pri klubu sem kakih 6 let.
0: In od vsega začetka pomagaš pri pikniku tudi.
2: Od vsega začetka.
0: Lepo. No, pa še kaj več po naslednji glasbi.

0: V današnjo glasbeno oddajo Naša pesem smo povabili ribiče, kajti Podjunski ribiški klub vabi v nedeljo 21. junija na ribiški piknik, ki bo, kot smo slišali, v Rikari vasi na športnem igrišču kot že nekaj let. Kaj pa treba potem vse pripraviti tam na športnem igrišču za takšen piknik?
1: Ja, niso priprave samo na športnem igrišču. Priprave letijo že kar dober teden in ja, vse je treba pregledati, ali je vse v redu, kar se potrebuje tam. Ja, potem je treba
0: to skrbeti. Seveda od miz naprimer do pijače vse treba zorganizirati.
1: Od miz do pijače, ja, najbolj važno pa so ribe. Pa še ribe.
0: Seveda, brez rib pa ne gre.
1: Ja.
0: Kako imate to urejeno? Kako je z ribami? Kakšne ribe boste postregli?
1: Ja, v glavnem strežemo postrvi.
0: Ja.
1: In to na cele porcije in pa tudi fileje. In ja, teh je treba poskrbeti kar dosti. Ja, druga stvar so pa še te ribiške polpete. In da za tiste pa ulovimo, naši ribiči ulovijo krape in pa some in iz teh to naredimo potem.
0: To se pravi, te je potem seveda tudi še treba pripraviti, te polpete?
1: Tako, to je treba vse pripraviti. Najprej ribe uloviti, potem jih je treba očistiti pa potem pa zmešati to celo zadevo.
0: Meso pa vse to je pol dodati, ja. Ostale stvari. Kdo skrbi za to, za te polpete?
1: Ja, polpete, za to smo zdaj že par let dobili Rudolfa Frantarja. Ta jih kar dobro naredi.
0: Ja, dobro zmeša.
1: Dobro zmeša.
0: In pa je pa treba to seveda tudi še peči, a ne?
1: Ja, za peči tam je pa kar 4-5 oseb, ko to delajo.
0: In za tiste, ki ne jejo rib, ki ne marajo rib, pa imate tudi seveda nekaj poskrbljeno.
1: Ja, seveda. Tudi tisti, ki rib ne marajo, tudi tisti ne bojo lačni. Imamo okusne čevapčiče, in pa tudi kotlete, tako da bo za vsega nekaj.
0: Pa še pa besed k ribam, kje pa dobiste ribe? Kakšne ribe so to, oziroma od koga, od kje?
1: Ribe zdaj jih nimamo več sami. Včasih smo imeli še ribogojnico in zdaj jih pa kupimo. V ribogojnici tudi in ja, to se zdaj že par let obnese in mislim, da bomo potem kar ostali tako.
0: To se pravi, priprave potekajo, Jan?
2: Seveda.
0: Ste potem že bolj ali manj pripravljeni na ta dogodek?
2: Jo, jutre postavljamo šoto, tako da bomo tudi lahko postavili grill in vse. Jo.
0: Pa mize, pa to vse klopija, ne?
2: Seveda.
0: Ja. Je kar dosti dela.
2: Je.
0: Ampak ste dobra ekipa, po mojem, izkušena že, če že toliko let to prirejate, a ne? Ali, Joza?
1: Ja, to je že tako uigrano. Edino, kar je, da pač se člani menjajo in je treba zmeraj nove spet instruirati, kaj je treba narediti. Ja,
0: ja seveda.
1: To je pač taka zadeva, da pride in jo treba rešiti.
0: Je fluktuacija, ja. Tako rekoč, ja, naravna tudi nekako, ne? Ja. Dobro, pa spet nekaj takto. Glasbe, Oj ribič, ti pa znaš. Ansambel Štajerskih 7.

0: slovenski spored. Naša pesem.
1: Ribič, ribič, me jev,
2: jev. Pošuši, a se na to mal čuden šliš? Ribič me jev, jev. Tu ta ba riba peva.
3: To ješ, ribiči so mi in drhač, ta pa jahri. Aby si mohu predstav cel denča at prvod, da na riba uhrizne.
4: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
2: Vadora pa je, sploh pa frišen narjeta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
3: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
2: Se vidma, na fuspol, temveč na rib.
5: Ja, v nedeljo prirejajo pri podjunskem ribiškem klubu ribiški piknik, to bo na športnem igrišču v Rikari vasi. Kdaj se bo vse začelo? Kdaj lahko pridejo že prvi obiskovalci?
6: Ja, začelo se bo od 10. ure naprej. In ja, potem je pač najhujša gužva je pač med 12. in 2.
5: Ja, to opoldne seveda, ko vsi pridejo na kosilo, tako rekoče.
6: Tako, ja.
5: Tam je največ dela, tam mora ja najbolj hitet in hitro pomivat posodo. To se pravi, najkasneje tam pol prideš do Švicanja.
7: Ja, pravzaprav cel den.
5: Cel den. Pa še toplo bilo.
6: Ja.
5: Napovedujejo zelo vroče. Vroče vreme bo, ja.
6: Sam upamo, da če je vročina, ni tako hudega, razen če pride kakšna ploha, to ne bi bilo najboljše.
5: Ja, seveda to ni idealno, ker je seveda ta celotna prireditev na prostem, na športnem igrišču v Rikari vasi, kot že omenjeno. Pripravili pa ste tudi srečelov.
6: Tako je. Imamo kot vsako leto bogat srečelov in to je kar 400 dobitkov. In ja, na tem mestu bi se zahvalil vsem podjetjem, privatnikom in kmetom, ki so darovali za ta srečelov. In ja, upam, da bo za vsega nekaj zraven in so, lahko rečem, zelo lepi dobitki.
5: Koliko stane ena srečka?
6: Ena srečka je 2 evra.
5: 2 evra. In kakšne so nagrade, na primer, lahko kaj že naštejemo?
6: Ja, tu so košare, teh je kar nekaj.
5: Z dobrotami, ja?
6: Z dobrotami. In ja, razne. Tudi od kmetov domače dobrote. To so klobase, salame in razno.
5: Seveda tudi to je delo, ne, ko je treba vse to priskrbeti.
6: Ja, to je vse treba priskrbeti in to je pač kar dost dela.
5: Ja, je dost naporno, ja, da imaš potem toliko dobitkov.
6: Tako je.
5: Ker 400 si rekel.
6: Ja.
5: Je to res lepo, lepo število. Potem to se prav prodajate jih cel dan?
6: Ja, tam se prodajajo od 10. po 11. naprej. Takoj, ko prvi pridejo, jo že lahko kupijo srečke in potem kar lahko dobijo dobitke.
5: To se pravi, višek je seveda opoldne, tako rekoč. Kako dolgo pa potem traja? Kako dolgo ste tam na igrišču?
6: Traja pač, kako dolgo bojo na sporagu ribe.
5: Koliko pa jih imate naročenih oziroma kupljenih?
6: Ja, rib je kar.
5: Kako to pravzaprav, mislim, seveda to že dolga leta delate, imate že, seveda že veste, koliko približno obiskovalcev bo prišlo, ne?
6: Kar dobro vemo, koliko je treba pripraviti.
5: Ja.
6: In mislim, da ne bo zmanjkalo.
5: Koliko ljudi pričakujete?
6: Ja, tam
5: povprečno, koliko jih pride?
6: Je težko ocen to, zato ko pridejo, pa grejo. To je.
5: Ja, seveda.
6: Ko
5: pridejo. Ker to čez cel dan poteka, ne?
6: Ja,
5: jasno, ja. Pa tudi z vseh strani, verjetno pride.
6: Z vseh strani, z cele Podjune, tudi z Roža, tudi posod pridejo, kdor pač zve za to in rad je ribe.
5: In tudi turisti?
6: Turisti tudi pridejo, sem za jih je še bolj malo
5: ja.
6: V tem času. Ampak, ja, to je za, tudi za domačine, ko že kar daljca časa sprašujejo, kdaj pa bo je spet piknik.
5: Ja, seveda, ja. Te tradicija spada zraven, da se gre enkrat na leto na ribiški piknik v Rekarjevas, na katerega vabi Podjunski ribiški klub.

0: Z nami sta danes Jan Vakovnik in Joza Krasnik, predsednik Podjunskega ribiškega kluba. Ja, koliko članov pa ima vaš klub?
1: Ja, trenutno imamo okoli 100 članov. To pač niha, en pride, drugi gre. In ja, okoli 100 jih je. In od tega je 14 mladincev.
0: Med njimi tudi Jan?
1: Med njimi tudi Jan, ja.
0: Kdaj si se ti pridružil klubu?
2: Pridružil sem se pred 6 leti. Ja. Zato, ker je moj oče ribil kot otrok. In smo potem spet pobrali ta hobi.
0: Aha, ja, tako preko očeta prišli na to idejo, na ta hobi. In tudi tvoje sestre, brati?
2: Moji brati sodelujejo tudi. Ja, so se takoj pridružili, smo vsi skupaj šli.
0: To se pravi, pa skupaj greste na lov, tako rekoč, na ribi lov, na ribarjenje. Kolikokrat pa greš? Kako je to?
2: Zdaj je že zelo malo.
0: Ja.
2: Morda kakaj 3-4 krat na leto. Prej pa sem šel večkrat, vsak konec sedna. Ja.
0: In kako je to pozapravo z izpitom? Kje ga opraviš, kako ga opraviš?
2: Jaz sem opravil izpit na Krastovic. In je enodnevni izpit, po katerem dobiš...
0: To se pravi en tak tečaj, enodnevni tečaj.
2: Ja, in tam dobiš potem dovolilnico. Pa tudi ribiški klub je prirejal take tečaje, ko si se vsega naučil, kaj rabiš.
0: Najvažnejše osnove ribarjanja. To še ponujate, Joza?
1: Ja, letos ni bilo, zato ko ti mladinci, ko so zdaj učanjeni, ti so že naredili te tečaje. In ja, če bo potreba, bomo pa spet naredili.
0: In kaj tam razlagate, kaj jim tam pokažete?
1: Ja, tam se razlaga razno oprema, kakšna oprema za kakšno ribo, da jo uloviš. In to je kar dosti tematike ozadej, da imaš ta pravo vabo, ta pravo opremo in da potem uspe.
0: Koliko krat si že bil uspešen?
2: Neštetokrat.
0: Kaj, kakšna riba je bila morda najboljša, najlepša? Kako se pa reče to pravzaprav pri vas, ribičih?
1: Največja.
0: Največja, ali to šteje, oziroma najtežja, kako po kilah potem tudi gre.
1: Ali po dolžini.
0: Kakšna je bilo? Kakšna
2: posebna?
0: Največji
2: so bili krapi 15 do 17, 18 kil. Zdaj me pa bolj vabijo somi, da me najdaljši do zdaj bil 50 cm. Ja.
0: Tako. In pri tebi, Joza?
1: Ja, pri meni je pa čisto raznoliko vse skup. Med drugim...
0: Nimaš kake take specialitete?
1: Specialitete, preveč.
0: Preveč.
1: Zato jaz grem še tudi na moharjenje.
0: Aha, to tudi, ja.
1: To je pač, ja.
0: To je seveda svoja zvrst?
1: Čisto nekaj posebnega.
0: Ja.
1: Zato, ko tam si v direktni z ribo, gledaš ribi direktno v oči.
0: Ja, seveda, tam, ko stojiš sredi vode, ja. Ne? In zakaj si se ti odločil za ribolov? Kako si ti prišel do tega?
1: Ja, to je pa že dolgo let.
0: Že otroški letih, kako pa?
1: Ja. Ko sem začel. Ja, in to mi je skozi ugajalo in zato sem ostal pri tem. In
0: naposled postal celo predsednik kluba.
1: Ja, tako se je naneslo, no.
0: Ja, koliko let si sedaj že predsednik?
1: Ja, od leta 17 dalje. No in prej sem bil pa vsa leta tajnik od začetka, od ustanovitve kluba.
0: To pa je bilo leta 1978.
1: 78, ja.
0: In Ribogojnico ste ja tudi imeli?
1: Ja, Ribogojnico smo imeli in tisto smo pa zaradi gotovih stvari ukinili.
0: Mhm. Je tudi preveč dela, verjetno, ali to...
1: Ja, dela je pa kar verjetno ogromno tudi, z Ribogojnico. In ja, to smo pa v glavnem imeli, teda je za to, ko smo imeli v najem tudi reko Belo.
0: A ja.
1: Da smo lahko vlagali po strvi, zato smo jih pa sami vzgajali.
0: V reko Belo, aha, ja. Kako je trenutno, to se pravi, to reko Belo, tam niste več?
1: To nemamo več, zato ko je reko Belo je težko zdržovati. To je...
0: Uh-huh. Ker je taka divja vredno,
1: če pride tudi. Tako neurje, vse odnese in je vse v Dravi.
0: Ja, ja.
1: In...
0: Kaj pa potem hodite loviti ribe? Oziroma, kje lovite?
1: Ja, mi lovimo v glavnem naši člani in pa tudi goste na Malem jezeru.
0: Uh-huh.
1: Tam, kjer goste, ko pridejo, lahko kupijo karte. To je v gostilni Nahbar. In ja, tu lahko en dan, dva, tri dni ali pa en teden. In tam tudi dobijo čovn.
0: Uh-huh.
1: In si potem izberejo en prostor. Imamo sedem platojev, kjer lahko lovijo ali pa iz čovna.
0: Aha, tako je. Pa si lahko izbere vsak svoj prostor,
1: tako.
0: Ker misli, da bo najbolj uspešen ob koncu dneva.
1: Tako je.
0: Kdaj pa je najboljše loviti ribe? Bolj v jutranjih urah, bolj v poznih urah,
1: ja.
0: Čez dan, kako je to pravzaprav?
1: To je pa čist zanimivo.
0: Ali vsak svojo teorijo.
1: To ima vsak svojo teorijo in čist zanimivo. Včasih tudi, če se reče, najboljše je zjutraj in ravno zjutraj nič ne prime.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Je drugič. Treba pač na vsak način imeti potrpljenje, a ne?
1: To pa na vsak način. Ampak na drugi strani tudi... je pa to užitek, ko sediš tam, naprimer zjutraj, ko sonce vzhaja, sediš pa poslušaš ptice tam, če sediš tam na čovnu. In ja, tu je nekaj čudovitega.
0: Ja, enostavno, ja, hobi v naravi, a ne?
1: Tako je.
0: Koniček v naravi, ker lahko naravo uživaš kot tako in ob tem pa morda še to ali ono ribo uloviš.
1: Tako je.
0: Dobro, počasi smo že ob koncu naše glasbene oddaje, naša pesem, morda še povabilo z vajne strani. Bi ti začel še, Jan?
2: Seveda.
0: Da bi povabil naše poslušalce.
2: Ja, pridite na piknik, bomo imeli bogat srečelov in super postrvi. Ja, in če sode ni čedno, je Leon Hužah in ne jaz.
0: Bravo.
1: Ja. Ja,
0: pa še predsednik.
1: Ja, vsi prav prisrčno vabljeni v nedeljo od 10. ure naprej. Postregli vam bomo razne vrste rib in tudi pijače ne bo zmakalo. Vidimo se na v športnem igrišču v Rekarje vasi, kjer vam bomo radi postregli.
0: Hvala lepa, predsednik Podjunskega ribiškega kluba Joza Krasnik, za to, da si prišel k nam v studiju in tudi tebi. Hvala lepa, Jan Vakovnik. Hvala, da sta bila z nami danes. Ja, in s tem smo že na koncu oddaje. Slovenskemu sporedu URF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Z vami bo kolegica Daniela Topa. Jana Velik pa vam želim še prijeten večer. Do naslednjič, srečno!

0: Radio Agora.
1: Hadiski igri, pesem ptic v drevesnih krošnjah pod amaturski predlogi Jake Smerkolja Simonetija se na strehi stolpnice srečata mladi Miki, upodobil ga je Urban Kuntarič, razočaran v svoji mladi ljubezni in tik pred samomorom, in Natalija, v upodobitvi Marijane Brecel, ki je pred kratkim, po desetletjih skupnega življenja, izgubila moža in na streho prišla obešat perilo. Vsakega svojo zgodbo in stisko ju nekje nad mesto poveže na ključje, če na ključja seveda sploh obstajajo, in uteha drugem drugemu. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Pišem ti po dolgem času. Ravno se je začela jesen. Tla počasi polni suho listje. Ne vem, zakaj ti to pišem. To, kar brni v meni, ima kaj malo opraviti z besedami, ki se klešejo v papir. Besede dežujejo z neba. Polnijo luže, mlake, potoke, se združujejo v reke, drvijo preko slapov, pritekajo in odtekajo iz jezer, polnijo oceane. Voda se je pričela vračati. Zahtevala je nazaj svoj prostor, svoje ime, svoje besede. Gledal sem, kako si je lastila zemljo, travnike, gozdove, kako so se cvetovi, listje, veje in korenine potapljale. Vesel svet je počasi postajal ena sama žalost. Ena sama kaplja, tako kot takrat daleč nazaj, čisto na začetku. Ena sama solza, iz katere je prišlo vse ostalo. Vlaga je polnila zrak. Gosta belina vodnih hlapov, ki so se dvigali v zrak in legali na pljuča vseh ljudi, ki smo lahko bili priča temu velikemu potopu. Drobna kaplja je zgrešila moj sapnik in se po neki skrivnostni poti napotila skozi obtok mojega telesa ter mi legla na dno srca. K tebi. V meni je zažarela beseda. Ti. Kako naj ti v tem času pišem? Ne pišem o tebi. Kako leko pa cel svet kriči v bolečini. Moje srce je polno solz sveta. Če ne, je moje srce zgolj polno mojih solz. Solz posvečenih tebi.
1: Kaj pa delate?
2: Prosim?
0: Pišem ti po dolgem času, ker imam občutek, da se morava spet pogovoriti. Ni več veliko časa za najne pogovore. Kmalo ga sploh več ne bo.
1: O bog, kaj pa delate?
2: Eksperiment.
1: Kakšen eksperiment?
2: Zadnji. Zanima me, če bom obžaloval na pol poti.
1: Na pol poti?
2: Ja. Od tu se zdi, da ne bo bolela. Razgled je velik in širok, prostran celo, vidi se večerni vrvež mesta in daleč stran gozd, hribe, celo gore, za katere bo vsak čas potonilo sonce. Na pol poti se pogled zoži. Vse, kar vidiš, so betonska tla dvorišča. Od tu se zdi, da ne bo bolela. Razgled je velik in širok, prostran celo, vidi se večerni vrvež mesta in daleč stran gozd, hribe, celo gore, za katere bo vsak čas potonilo sonce. Na pol poti se pogled zoži. Vse, kar vidiš, so betonska tla dvorišča. Zelo dober vid.

0: Mirno ptiče petje. Bolj podobno je vreščanje, a se vam ne zdi?
1: No ja.
0: To bo en tak poslovilni eksperiment. Veliko sem bral o tem. Veliko ljudi, ki so neuspešno poskusili, pravi, da so obžalovali na pol poti, ampak pri takih rečeh si na pol poti ne moreš premisliti. Vseeno je tudi, če obžaluješ. Višina je pa kar varna, a se vam ne zdi? Verjetno ne bom rabil nikomor povedati, če sem obžaloval ali ne.
1: Niti podrazno.
0: A ne? Meni se tudi tako zdi.
1: Mislim, niti podrazno ne moreš tega narediti.
0: Zakaj ne?
1: Tukaj.
0: Tukaj sem doma.
1: Ne pride v poštev, ne v pričo mene.
0: Se nisem mislil, da boste tu. A ni malo čudno perilo obesiti zvečer, čez noč se ne bo posušilo?
1: Prej nisem mogla. Zdaj boš pač moral počakati.
0: Ne bom. Prejšnji teden je crknila sredinska svetilka na dvorišču. Tako da, če počakam, da se popolnoma zmrači, ne bom videl dna. Ne bi pa hotel prileteti na tisto ogromno svetlično korito sredi dvorišča. Mogoče bi preživel in postal tetraplegik, tega res ne bi hotel.
1: Nikamor ne boš priletel, ampak boš kar padel. Ljudje ne letijo. Sicer pa, a ni bolje biti tetraplegik, kot biti mrtev?
0: Samo jaz nočem biti invalid.
1: Brez veze biti invalid, če si že tako ali tako idiot.
0: Kako, prosim?
1: No, očitno tudi slišiš ne prav dobro. Endikepi se kar seštevajo.
0: Ej!
1: Kaj? Bom pa ja rekla enemu mulcu, ki se hoče sredi avgusta vreč dol strehe, da je idiot.
0: Prav prijazno ni. Se vi pa tudi zvečer obešate perilo, to je tudi idiotsko.
1: Ampak nič ni bolj idiotsko od tega, da se boš ubil.
0: Sploh ne vem, če lahko kar tako primerjate, kaj je bolj idiotsko in kaj je manj idiotsko. Te stvari niso števne. Ha, tukaj se pa pozna, da ste stari.
1: Kako, prosim?
0: Nisem tako mislil. Samo... Zdi se mi, da je to taka stvar, ki jo rečete, ker imate več življenjskih izkušenj in menda zaradi tega veste bolje od mene, kako se stvarem streže, ha?
1: Oprosti. Res počnem to. Mislim, res počnemo to.
0: Ja. Hvala.
1: Prosim.
2: Kako enostavno se človek prepusti odtekanju časa. Verjetno, ker nima druge izbire. Sredi zime sem prižgal televizijo in videl dolge kolone vozil na cestah. Spet. Videl si ljudi, ki kar ne morejo verjeti, da se to dogaja. Čeprav se vsi še natanko spominjamo, kako se je to dogajalo. Nismo si mislili, da se lahko dogaja tukaj, da se lahko še vedno dogaja tudi tukaj. V tistem trenutku se tiho odplaziš iz stanovanja, neslišno za seboj zapreš vrata. Bulil sem v televizijo in občutil nisem čisto ničesar. To ne more trajati. To se ne more dogajati. Nekje na dnu želodca pa se je ukoreninila misel, da se dogaja in da bo trajalo. Hotel sem te vprašati, kaj naj s tem spoznanjem. Za trenutek se je zdelo, da se je moj svet prekucnil, da ga je to spoznanje dokončno in neizbrisljivo zaznamovalo. Ko sem pogled odvrnil od televizije, sem videl, da te ni več. Da te ne more več biti. Naslednje jutro sem se zbudil v ta prekucneni svet presenečen. Na las je bil podoben tistemu od včeraj. Neizbrisljivo znamenje se je zabrisalo. Dokončno spoznanje je bilo pozabljeno.
0: To se mi še nikoli ni zgodilo, da bi se mi tako nekdo opravičil. Ena gospa me je zadnjič udarila sporom.
1: Sporom?
0: Ja.
1: Kaj si pa naredil?
0: Nič. Urinila se je pred mano v vrsti za blagajno. Saj, da ne boste mislili, ponavadi ne bi nič, ampak se mi je mudilo na avtobus. Res sem mi prijazno rekel, tudi to sem mi povedal, vse načeloma ne bi nič, ampak sem res bil pred vami v vrsti in res nujno moram ujeti ta avtobus, ker bom drugače zamudil v kino.

0: premiera je bila, ampak še preden bi uspel nadaljevati, je že besnela. Potem sem pa rekel, da ni nobene potrebe potem, da res nočem biti nesramen, ampak sem bil pred vami v vrsti. Z veseljem bi vam odstopil sedež na avtobusu, ampak no, ona pa. A me ti zajebavaš, preklet mulc, današnja mladina. Pa vse te stvari, za katere človek sploh ne verjame, da jih lahko sliši v resničnem življenju. Kvečemo med spletnimi komentarje pod kakšnim člankom o influencerih. Jo, ali pa o tem, kako ima lokalni trap band novo uspešnico, v kateri parodira državno himno. A kadite? Boste cigareto?
1: Ne boš skočil? Zmračilo se bo.
0: Ja, je res, ampak zdaj sva ravno začela klepetati in zdi se mi nevljudno, kar tako skočiti.
1: A potem ne bo skočil? Konec eksperimenta?
0: Ne, seveda bom. Če se poravnam s temle žlebom, tu bi prav gotovo moral zgrešiti cvetlično korito.
1: Ni šans, sem rekla. Ne vpričo mene.
0: Kaj? Pomislil sem, kako je to vse skupaj žalostno. Konec sveta bo verjetno prišel veliko prej, kot ga pričakujemo. Ne zaradi prenaseljenosti, ne zaradi izpušnih plinov ali emisij ali podnebnih sprememb ali klimatskih sprememb ali kakorkoli se zdaj že reče temu uničevanju planeta. Ne. Svet se bo končal zaradi žalosti. Utopil se bo v lastni žalosti.
1: Bom vzela cigareto. Ja, prosim. Hvala. Ko sem bila jaz mlada, smo vsi kadili. Takrat to še ni bilo strupeno, oziroma nismo vedeli, da je. Si kar ne morem predstavljati, danes, ko recimo pridem v kakšno restauracijo, da se je povsod notri kadilo. To je bilo vse prežeto, ni samo smrdelo. Prav prežeto je bilo s cigaretnim dimom. Tega se ni dalo izprati.
0: Zdaj ga pa ni večjega zločina od tega, da si kadilec.
1: Ne vem, če je to res, ampak zdaj kadite res neumno.
0: Idiotsko.
1: Tako ja, idiotsko. Povej mi, zakaj bi to počel, če pa veš, da ni v tem nič dobrega, da ti samo škoduje?
0: Užitek.
1: Idiotski užitek.
0: Zakaj pa potem kadite?
1: Pa sej ne.
0: Ha, ne izgleda tako.
1: A ja, a to? To je bolj tako za stare dobre čase. Vse te sploh ne poznam.
0: Miki. Miklavž.
1: Oho, lepo.
0: Ja, če si živel v 19. stoletju.
1: Malček pa res, ja.
0: V 7. sem doma.
1: A stoletju?
0: Ne. Nadstropju.
1: Natalija, 14. Nadstropje.
0: Me veseli.
1: Tudi mene.
0: A veste, da ste prva soseda, ki sem jaz poznal?
1: Lahko me tikaš.
0: Se upravičujem, nekako sem navajen, da se to ne spodobi.
1: Se ne, ampak ko z nekom po 10 letih prižgeš cigareto, se boš pa ja tikal. Tako ali tako je pa zdaj vseeno. Edina priča, ki jo imam, bo zdaj kresnila na betonska tla, tako da nihče ne bo zvedel. No, oprosti. Nisem hotela biti neobzirna.
0: A boste pivo?
1: Ti si pa prišel opremljen.
0: Ja.
1: Pa nisi spil.
0: Prinesel sem se cel six-pack, ker nisem vedel, po katerem bom lahko.
1: Koliko si pa spil?
0: 1,5.
1: No ja, ni veliko.
0: No, boste?
1: Pa bom. Piva tudi že dolgo nisem. Hvala.
0: Čin.
1: Na zdravje. Ampak prosim te, nehaj stati na robu, me delaš živčno. Dej lepo se vsed.
0: Ne bom stopil dol.
1: Bog prav. Prav, bom tudi jaz sedla tu, ampak noge not. Če boš bingljal čez rob, lahko vsak hip padeš dol. Tega se pa ne grem.
0: Prav, ne vam bo.
1: Tako.
0: Kaj je bilo z vašim možem?
1: Nič. Umrl je. Pred 10 dnevi.
0: Sožalje.
1: Zato sem šele tako pozno prišla obešati perilo. Drugače je. Žalostno. Ampak tudi ne tako zelo nepričakovano, če sem čisto iskrena. Nisem jedla, vnuček mi je prinesel burek. Jaz sem pa sedela pred televizijo, pa potem v kuhinji, pa potem v spalnici. Se prekladala, pa prekladala njegove reči, gledala fotografije. Potem se je pa kar vse zrušilo. En tak plaz. In sem hotela, da vse zgine. Vse, kar je njegovo. 52 let življenja. Tega se ne da kar v eni uri zbrisati.
0: Kaj, vse si pometala stran?
1: Sem pa hotela. Potem sem pomislila, da bi mogoče kdo drug kaj hotel. Pa sem poklicala hčer. Čisto ven je padla. Nisem se hotela kregati, se mi jih kar dol vrgla, tako, da je zdaj vse na hodniku v črnih vrečah.
0: Še dobro.
1: A da sem prišla? Ha, potem pa že nisi tako prepričan v svoj eksperiment.
0: Na srečo mi ni treba biti prepričan. Samo dovolj pogumen, da ga začnem. Tako ali tako se konča samo od sebe.
1: To je pa zelo egoistično mišljenje.
0: Ja, taki smo.
1: Ja, to je pa res. Mi smo čisto drugače gor zrasli.
0: Aha.
1: Drugi časi. Recimo, moja hči ni niti pomislila, kako je meni v tem trenutku. Samo, da ne bi ona izgubila česa dragocenega. Pa misliš, da se je prej pobrigala? Niti slučajno. Jaz pa naj prah brišem cele dneve, ko da nimam drugega za počet. Dolg čas mi ni. Vedno se kaj najde. Ni tako, da se tvoje življenje ustavi, ko greš enkrat v penzijo. Celo življenje nisem imela časa. Vsaj tak občutek je bil. Zdaj ga pa imam. Končno. Da preberem vse za seboj, pa popišem. Da zmečem stran reči, ki niso pomembne in ohranim tiste, ki kaj štejejo. Celo življenje je bilo en sam kaos. Zdaj pa, ko je jasno, da ga je pred menoj manj, kot ga je za menoj, si lahko končno rečem, da mora biti en red, tudi če samo zame. Pa naj potem roma vse na smetišče. Bodo že naredili tako, da jim bo prav.
0: No. Jaz jih nimam še niti 30, pa se mi zdi, da je življenje kaos.
1: Na, tle imaš še malo piva, še ti.
0: Hvala.
1: Veš kaj, me je pa vedno blazno živciralo. Ko se ti zgodi nekaj groznega, pa pride nekdo do tebe in ti reče, je že bilo z razlogom.
0: Ja.
1: Neumen stavek, idiotski. Ampak mislim, da kar hoče v resnici povedati je to, da je treba vsem stvarem dati razlog. Samo tako lahko greš naprej, ko se vse okrog tebe trudi, da bi te vkopalo. Življenje ni živo blato. Ne pomaga mirovati. Življenje je en hrček. Hrček, ja, na kolesu. In če neha teč, je konec.
0: Ja, teče in nič ne reče. Kaj pa vaš mož?
1: Ko imaš nekoga v življenju toliko časa, sploh pa v teh letih, spoznaš prej ali slej, da bo nekdo moral prvi umreti. Tako to je. Boleče. Ampak je ena izmed teh neizbežnih resnic, ki so v svojem bistvu prečudovite.
0: Iščem te. Vsak korak v tvojo smer pa spremlja slaba vest. Velika krivda sveta, ki mi pravi, da zdaj ni čas za to. Z vsem tem se ne morem strinjati. Seveda, moje iskanje je morda eno izmed najmanjših dogajanj v tem trenutku, ampak vendar se v meni zdi, da je največje. Razmišljam o tem in bdim ob odtekajočem času. Zunaj je sonce. Pred stavbo raste visoko drevo, katerega gola krošnja počasi zeleni. Mislim, da si to želim jaz. Da bi umrl prvi.
1: Traparija. Jaz si pa niti slučajno ne želim, da bi umrla prva. Sploh pa ne tako, da bi se sama odločila za to. Da bi kar odšla. to ni ista reč, vsaj po mojem ne. Ko izgubiš nekoga, ker je pač prišel njegov čas ali ker se mu je zgodilo nekaj izven naših moči, nesreča. Ljudje umirajo vsak dan. Vsak dan se rojevajo novi. Stvari so pač v ravnovesju in rečeš si, dobro, tako to je, smo pač del ravnovesja. Eni odhajajo, drugi prihajajo. Predstavljaj si dvoje tekočih stopnic. Uh-huh. Ali pa ne stopnic. Tistih trakov, ki so na velikih letališčih. Ja, tekočih trakov. Po enem ljudje prihajajo v tvoje življenje in z drugim odhajajo iz tvojega življenja.
0: Aha, razumem, ja.
1: Seveda pa zleti ugotoviš, da ti nisi en otok na sredini. Aha. Da si ti ravno tako na tekočem traku. Mogoče se od nekod poslavljaš, ampak verjetno pa tudi nekam greš. Ampak vmes so predeli, ko ni elektrike, luči, ogrevanja. In to je treba zdržati.
0: Kaj pa, če ne gre zdržati, mislim?
1: V nekaterih trenutkih mu zavidam, da se mu ni treba z ničemer več ukvarjati. Ampak vem, pri čem sem, kako stojijo stvari. V moje življenje je vstopila nova dimenzija. Njega ni več. Izjočem, kakor pač jočeš vsakič. Redko katera sprememba je neboleča reč. Kaj pa vem, včasih imam občutek, da je bilo za nas lažje. Da je človek lahko videl točno toliko, kot je hotel.
0: Ja.
1: Dobila sem tablico. Ta tablica je pametnejša, kot je bil cel naš narod, ko sem se rodila. Cela država ni nič v primerjavi z eno tablico. En vnuk je na Dunaju, pa mi zdaj lahko pošilja slike, pa me pokliče tudi tako na kamero. Mm. Vidiš, zato sem vesela, da nisem šla prva. Ker mene pa zanima, kaj vse se bo zgodilo. Jaz hočem to videti na lastne oči. Če sem ga že videla, kako je zrasel, pa naj vidim še, kako strmopizdi.
0: Ja, ampak je že vse za tabo. Lahko se samo nasloniš na kavč in gledaš, kako gre svet počasi proti koncu. No, kar hitro, če smo iskreni.
2: Toliko žalosti. Zaradi toliko neumnosti.
1: Nepotrpežljivi ste, to je vaš glavni problem.
0: Moja mama pravi isto, ampak ne vem, če je to res. Naša težava danes ni več to, da ne bi bili potrpežljivi, temveč, da ni ničesar, za kar bi lahko bili potrpežljivi.
1: Lepo te prosim, pretiravaš.
0: Pa česa točno naj se veselim? Če pa z vsakim dnem postaja bolj jasno, da se nič od tega, o čemer sta mi pripovedovala oče in mama, ne bo zgodilo. Če bi imel koga, ki bi se hotel poročiti z mano, niti podrazno ne bi mogla to biti velika, razkošna poroka.
1: Ni vse samo v denarju.
0: To lahko reče samo nekdo, ki z njim nima težav.
1: Morda. Imela sem srečo. Sva. Sem pa poznala revščino, ko sem bila majhna. In sem prepričana, da veliko bolje, kot jo kadarkoli ti. Ne vem, če to veš, ampak jaz sem trenutno največji rizik za revščino. Samska ženska v penziji.
0: Pa, vaš mož, a bi rekli, da je bil vaša duša dvojčica?
1: Ljudje, ki pri mojih letih še razmišljajo o dušah dvojčicah, so samo za na psihiatrijo. Ko si enkrat z nekom večino svojega življenja, veš, da te stvari ne grejo tako. Zelo te zanima, moj mrtvi mož.
0: Je. Yeah.
1: Hecno. Zdi se mi, da sem prvič to zdaj rekla. Mrtev. Mrtev. Čudna beseda. Sliši se tako nekako topla, žgečkljiva. R in T. R, T. R, T. Tako blizu skupaj. Kot ne bi imela čisto nič skupaj s tem, kar opisuje.
0: Veliko krat je tako z besedami.
1: Predvidevam, da ima zvezo s tvojim eksperimentom. Bom še eno pivo, če lahko.
0: Aha.
1: Oh.
0: Izvoli.
1: Hvala. Imam občutek, da se ti ne mudi več zares.
0: Smejala se boš.
1: Verjemi, tudi če ne bi imela svojega sranja, se fantu, ki se hoče sredi avgusta vreč dol stolpnice, res ne bi smejala.
0: Ja, ampak je neumno.
1: Idiotsko. Si težko predstavljam, da ne bi bilo.
0: Zaljubil se je.
1: O, pizda.
0: Kaj?
1: Ja, se mi je zdelo, da bo idiotsko. Ne pa, da bo tako zelo idiotsko.
0: No, dej no.
1: Miki, meni je umrl moški, s katerim sem bila poročena 52 let. Kaj pa vidva? Kako dolgo?
0: Ja, v resnici ni tako enostavno to vprašanje za odgovoriti. Odvisno, kako pogledaš.
1: Aha.
0: Ja, in zdaj se je zaljubil.
1: Zaljubil? Aha, razumem, ja, razumem.
0: In jaz ne vem, kaj naj.
3: Po ulici se sredi zgodnjega jutra podita dve postavi. Posledica prekrokane noči. Lovita drug drugega. Dim še ni prišel do njiju. Ne vidite, da je atmosfera neznačilno meglena, barve malo bolj sivkaste kot običajno in robovi malo manj ostri. Roka išče roko, pa telo, kožo. Jezika pa se ne morata naveličati drug drugega. Ne vonjata še ognja, ki se počasi, a vztrajno širi. Zublji požirajo drevesa stara 10-krat več od njiju. Iskre jutranja sapica nese daleč naokrog, da netijo in zanetijo naprej. Rosa nemočna hlapi ob pogledu na to žgočo zarjo. Ona dva pa vidita le drug drugega.
0: Počutim se tako neumno, Natalija. Ljubosumno. Sram me je tega. Nisem več tako mlad, da bi lahko te stvari upravičil. Tako, sam pri sebi, mislim.
1: Razumem, ja.
0: Vsak dan se zbudim in najraje ne bi ostal iz postelje. Ma, ne, se je brez veze.
1: Ne, ne, ni. Daj, povej.
0: Ne vem, kaj ne rečem. Vedno sem verjel, da je za preživetje, sploh za naše preživetje, mislim, preživetje v svetu, v kakršnem živimo sami, pomembno ohranjati nekaj otroške naivnosti. Verjeti v dobro ljudi in dobro vsega ostalega. Zdaj pa imam občutek, da je ravno ta naivnost tista, ki me je pustila sredi zamrznenega jezera. Najbolj pri vsem tem pa boli to, da mi ni povedal prej. Verjetno se ni kar tako zgodilo. Te stvari se ne zgodijo kar takoj, kot strela z jasnega.
1: Redko kdaj.
0: Čeprav, za nami je bilo tako. Vsaj v moji glavi. Trenutek, ki bi ga marsikdo drug enostavno spregledal. Z police v trgovini sem vzel mehčalec in on me je pogledal in mi rekel, da uporablja istega, ker ga spominja na njegovo mamo. Jaz isto. Ni me hotel prizadeti, a? Temu ne verjamem. To bi si želel. To bi si želela. Oba, jaz in on. Vendar ni ravno to najbolj kruto. V tvojih očeh sem nekaj tako krhkega, nekaj tako žalostnega, da me ne moreš niti soočiti s tem, česar v tvojih več ni.
1: Ne deluje, kot da se je motil. Ne.
0: Verjetno je to tisto, kar me najbolj žre. Bliže robu sem, bolj jasno je, da je imel čisto vsem prav.
1: Pretiravaš.
0: Mislim, da je bil on moja duša dvojčica. Vedel sem, tako zelo hitro sem vedel. Bil je eden izmed prvih zmenkov, no ni bil zares zmenek, nič tako romantičnega, pač preveč popitega alkohola, ki v hladni noči nehote povzroči zbližanje dveh teles. Ja, to mesto je res ogabno, ko ga za Božič razsvetlijo.
1: Ja, to je pa res. Neznosno. Ti okraski. Jaz se spomnim, včasih je bilo to nobel, hiša obrobljena in drevesa, bilo je lično, tako z okusom narejeno. Zdaj pa, grozljivka.
0: Naredi pa to, da je nemogoče iti sam domov. Neizogibno je, da bolj opaziš, če hodiš sam domov, ker ni nobene sence, v katero bi se lahko skril na poti. Poniknil.
1: Nikoli nisem razmišljala o tem. Mi ni bilo treba.
0: In tako je bilo res samo vprašanje časa, kdaj bo prvi rekel drugemu, prideš k meni spat? In sem. In je. Tako leživa v moji posteli, objema me in njegova roka počiva na mojem trebuhu. Ne vem, kaj točno se mi zgodi, enostavno sem se sprostil. Čeprav me verjetno spomin vara, je to eden izmed redkih trenutkov mojega odraslega življenja, ko sem se počutil resnično varnega. Običajno, kadar sem tako s fanti, stiskam trebuh not. Se veš, kako je to. No, z njim pa ne. Nekaj me je prevzelo in sem, verjameš ali ne, izdihnil. In veš, kaj je naredil? Nič. Tudi on je sprostil svoj trebuh, ki je enakomerno zapolnil praznino med njim in mojim hrbtom in sva ležala. Ko dve vzhajani pogači, ki sta se na pekaču razlezli ena do druge. Resnično ne vem, če je na svetu kaj lepšega od tega.
1: To je ta trenutek, ujet v snežno kroglo tiste noči. Na žalost je tako. Ljudje smo kot ta tvoja zaledenela jezera. Tudi se zdi, da je na površju vse mirno. Voda spodaj še vedno odteka in priteka. Nikoli ni zares samo tam. Sploh pa pri ljubezni.
0: Ja, vem.
1: Človek je žival in lahko se zgodi, da se v njem zbudi ta strast in sla. Takrat pozabi, da je ljubezen odločitev. Takrat se slepo zaljubi.
0: Ja.
1: Pade. Z njim pa vse ostalo. Največje prekletstvo, in to ti govorim z nekaj izkušnjami, pa je v tem, da nekoga drugega ne moremo nikoli zares dokončno spoznati. Vsak od nas je vesolje zase, zavedno ujet v opno svojega telesa. To je tisto, kar nas najbolj boli pri ljubezni.
0: Ja, vem.
1: Prepričani smo, da je ljubezen dosežek miru, strinjanje in sobivanje. Nak. Ljubezen je začetek velike vojne. Ljubezen je odločitev, zaveza, da nekoga postavimo nad vse druge. To, da nekaj ceniš, eno življenje bolj kot vse ostalo ne pelje nikamor drugam kot v vojno. Z razlogom ero strelja z lokom. Prva kaplja, ki priteče iz strelice, je zgolj slutnja vsega ostalega, kar bo še prišlo za njo. Mislim, da je v vojni strah najbolj naraven občutek.
0: Aha.
1: Strašljivo je to. Verjetno tudi tako zelo, da bi človek hotel zamahniti in se posloviti od sveta.
0: Ja, ampak tista noči je tudi on izdihnil. Vsako noč, ki sva jo preživela skupaj, je tudi on izdihnil.
1: Pa vendar izdihne vsak sam, nikoli zares v dvojini.
0: Danes zjutraj, kar tako iz nič, na moj telefon prileti sporočilo. Zaljubil se je. Prav s temi besedami. Ampak v njih se skriva ravno to, česar ni bilo med nama. To, kar sem si jaz ustrajno želel, da bi bilo, se trudil, da bi bil dovolj, da bi me bilo dovolj, da bi ustrezal. Ne, da bi se zavedal, da pri tem ni važno, kaj delaš, kako izgledaš, kako si, nič. Popolnoma nič ni pomembno, ker bo enostavno prišel nekdo drug in z njim se bo zgodilo to. Ljubiti. Ubil bi ga. Zadušil, zadavil, svoje roke bi sklenil okoli njegovega vratu in čakal, da zbledi vse, kar je za njegovimi očmi, da ne bi bilo ničesar več živega v njih. Spraskal bi jih, da ne bi nikoli več uzrle sonca, ne bi nikoli več uzrle tega njegovega kurčevega ljubimca. Kaj ne jaz? Kaj če nočem, da postane on še eden v seriji teh bolečih spominov? Nekega dne bo vse to trpljenje imelo smisel. Če si tega ne želim, če nisem pripravljen čakati na ta dan, ker je vsak dan do takrat kot kot mokr pesek, ki se mi nalaga na pljuča in je vsak dih samo še eno pomin na to banalno dejstvo, da za nekoga nisem dovolj. Pa ne. Ne za kogarkoli. Namreč točno za tega, tega enega. On je tam, spi na toplem, v neznosno dolgem objemu, ko si ne moreš pomagati, da se ne bi znojil, ker je drugo človeško telo vedno preveč, premočna pečica. Preveč te greje bitje drugega srca. Ampak to je nekaj najbolj krasnega, kar lahko kdorkoli, kadarkoli doživi. Samo da sem jaz zdaj tu, na tej strehi, kjer sva prvič bila. In kaj, če nočem, da bi vse to imelo smisel? Da bi se pustil prepričati o tem, da je tako pač življenje? To je samo moje. In tega mi nihče ne more oduzeti. Edino, kar lahko ubijem, v vsem tem sem jaz. Jaz nikoli nisem bil zaljubljen vate. Prav. Jaz pa sem. Ja. Sem bil in sem še vedno, čeprav to nima več nobenega smisla, čeprav ne more biti utemeljeno na ničemer, na čemer ne bi se take stvari utemeljevale. Čeprav ne verjamem v Boga, pa je to pač nekaj, kar gre preko mene, kar presega še vsako tako željeno racionalizacijo. Žal mi je. Oprosti. Nisem hotel nič od tega. Hotel sem le zaspat v tvojem švicu. Je to tako jebeno težko razumeti.
4: Obstajajo raziskave o tem, da ima človek po smrti bližnje osebe veliko višjo nevarnost za smrt. Še posebej pa obstaja povišana nevarnost za ovdovele mlade ljudi. Povečan stres lahko pripelje do takotsubo kardiomiopatije. Simptomi so podobni srčni kapi. Levi ventrikel se napihne in njegova oblika je tista, ki bolezenskemu stanju da ime. Spominja namreč na glineno posodo, s katero na Japonskem lovijo hobotnice. Mogoče pa se je, med tem, ko je bilo srce poplavljeno, van naselila hobotnica. Hobotnica, ki malo preveč po svoje razume besedo smrt. Nepovratno prenehanje bioloških procesov, ki vzdržujejo organizem pri življenju. Ampak kdo odloči, kateri so tisti procesi, ki vzdržujejo organizem pri življenju?
1: In sedaj nimaš več kam z vso to ljubeznjo, ki ti je ostala?
0: Ne.
1: Zavidam ti, veš?
0: Mislim, da res nisem v stanju, ko bi mi kdorkoli lahko zavidal.
1: Pa ti. In ti bom tudi povedala, zakaj. Danes zjutraj, ko sem metala stvari v vreče za smeti, sem doumela, da to ni le njegov konec, ampak je tudi moj. Konec je moje ljubezni. Nimam je več. Čutim jo še vedno, seveda. Ljubim svoje otroke in svoje vnuke, rada imam svoje prijateljice. Vsa ta ljubezen je še vedno prisotna. Tista prava, ta, o kateri tako vročično na robu strehe govoriš ti, pa je izginila. Ni je več. Morda jo je zmanjkalo. Morda je zgorela skupaj z ostanki mojega zakona.
0: Natalija.
1: Hvaležna sem za njo. In zdi se mi, da je ne bom več potrebovala. Ti je imaš še toliko. Vidiš, zato se mi navkljub samo zdi, da je to, kar počneš, idiotsko. Jaz ne bom nikoli več zaplesala svojo ljubeznjo.
0: Jaz nikoli nisem. Ni bilo priložnosti.
1: A bi plesal z mano?
0: Ne.
1: Ne moreš starki, ki te prosi za ples, reč ne. Kakšne so pa to manire? Imaš YouTube?
0: Natalija, vsi imamo YouTube.
1: Daj bom jaz utipkala, da bo presenečenje.
0: Resno?

0: Lep komad.
1: A ga poznaš?
0: Ja.
1: To je bil najin poročni komad.
2: Pišem ti, da bi tudi sam skozi besede videl, kar sem videl jaz. Le s tem, ko te besede delim, se odrešim te blažene neumnosti, ki jih držijo v sebi. Naš je čas koncev. Nad morjem se uspenjajo klifi in na njih poraščena planota. Da bi človek tukaj videl kaj onkraj lepote, ki ga obdaja, se mora zelo potruditi. Razno razne pisane tkanine se lepijo na prepoteno polt. Med njimi pa dve telesi. Ljudje so okrog njiju naredili širok krog. Nekateri se smehljajo, spet drugim se v kotičkih oči nabirajo solze. Telesi se zibljata, oblečeni v svojo dvojino. Gledam ta ples in srkam šampanjec. Tudi sam se smehljam. Samo za ta hip se zdi, da se ukine vse drugo, kar premore ta svet. Samo za ta hip se zdi, da je to čisto dovolj za cel svet. Samo za ta hip.
1: Hvala.
0: Dobro plešeš.
1: Sem imela to srečo, da sem lahko veliko vadila.
0: Žal mi je, da sva se tako spoznala v takih okoliščinah, mislim.
1: Ne, meni se zdijo pa prav super okoliščine. Sreča ne moreš nikoli načrtovati in izkaže se, da tista v nesreči največ štejejo.
0: Natalija.
1: A?
0: Pijan sem.
1: A veš, da jaz tudi? Malo.
0: Mislim, da bom šel.
1: Dol?
0: Ja.
1: Miki.
0: Ne tako. Dol v smislu v stanovanju, v postelje.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala tebi. Sicer je pa šele avgust, poletje bo še nekaj časa trajalo in do prižiga božičnih okraskov je še kar nekaj časa.
1: Morda je bilo res dovolj eksperimentiranja za en večer.
0: Eno pivo je še ostalo.
1: Ne, nekaj pa. Edino veš kaj?
0: A?
1: Eno cigareto bi ti pa še ukradla, če smem.
0: Seveda.
1: Hvala.
0: Počakam?
1: Ni treba. Moram se malo nadihati. Nisem pričakovala vsega tega.
0: Ja, jaz tudi ne.
1: Sicer pa moram še perilo obesiti. Drugače se bo zasmrdilo.
0: A se lahko oglasim kdaj? Za pivo?
1: Mogoče raje na kavo. Na vse zadnje, nisem več tako mlada.
0: No, tako stara pa spet ne.
1: Malo pa že.
0: Lahko noč, Natalija.
1: Lahko noč, Miki.

Pozno je že, ko končujem svoje pisanje. Gledal sem v noč, ki je padla na mesto. Ko sem zrl skozi okno, je mimo razsvetljenih oken sosednih stolpnic poletel črn madež. Malo pozno je že za ptice in le te bolj poredko letijo naravnost proti tlom. Vendar reciva, ker sem že pri koncu, da je bila res ptica. Bila je ptica, ki je letela proti tlom in me pogledala v oči. Tako je ta ptica iz gole radovednosti želela pokukati v vsa stanovanja, vzdolž katerih teče žleb. Videla je temo, kjer so živeli ljudje, ki so se od noči že zdavnej poslovili. Videla je spečega gospoda, ki mu je obraz osvetljevala televizija. Videla je smeh in solze smeha štirih prijateljev zbranih na kavču ob zvitku tobaka in marihuane. Videla je mladega moškega, ki sedi za mizo za svojim prenosnikom in si odpira še eno pivo. Verjetno je videla tudi mene, kako tiščim svoje lice ob nočni hlad na oknu, da bi v srcu spet zaslišal besedo vsega.

Spoštovane in spoštovani, drage in dragi, Andrej Šurla vas lepo pozdravljam v Roku s Poljaki. 25. maja so bili na pompozni prireditvi v Varšavi podeljeni letošnji Friderikiji za dosežke na področju poljske zabavne glasbe. Tako imenovana Friderikovska akademija, sestavljena iz množice glasbenikov, glasbenih producentov in drugih ljudi iz branže, ter seveda glasbenih publicistov, pri čemer je v sekciji Zabavna glasba zagotovo glasovala vsaj tretjina izmed skupaj okoli 1600 žirantov, je tako že 32-tič po dvostopenskem tajnem glasovanju izbrala tiste, ki naj bi bili cvet trenutne poljske zabavno-glasbene produkcije. Seveda se je na prireditvi nejeverno ali celo jezno dvignila tudi kaka obrv, ko žiranti med 428 albumi, 256 singli in 286 videospoti niso izpostavili tega ali onega, ki bi si morda tudi ali pa še bolj zaslužil nagrado. A recimo, da je tako širok gremij vsaj nam oddaljenim vendarle ponudil neko široko sliko današnjega poljskega zabavno-glasbenega okusa. V aprilu pa sta podobna dogodka izpostavila recimo da najboljše v poljski klasiki in džezu iz zadnjega isto obdobje obsegajočega fonografskega leta. Današnji Rok s Poljaki vam bo s po eno skladbo predstavil del finalnih nominirancev in seveda zmagovalcev v kategorijah, ki so naši oddaji nekako najbližje. Začnimo kar s kategorijo Poljski rock in blues album leta. Med pet finalnih nominirancev so glasovalci uvrstili tudi album, katerega naslov je Številka 45. S čimer je lani letošnjo 45-letnico svojega delovanja napovedala legendarna pop-rock skupina Lady Punk. Album na koncu s Friderikom ni bil nagrajen, je pa band Lady Punk za svoj celotni hitov polni opus prejel Zlatega Friderika. Album 45 odpira skladba Obok, poleg.

Takole zveni na svojem zadnjem albumu z naslovom 45 skupina Lady Punk. Med nominirance v kategoriji Rock in Blues album leta so friderikovski žiranti uvrstili tudi koncertno ploščo Moj trup jest vjenkše než tvoj. Moje truplo je večje od tvojega. Benda Lux Torpeda. Med 19 skladbami, ki jih poljska publika sicer pozna že z skupininih električnih albumov, sta tudi dva volkova. Vilki 2.

0: Lux Torpeda v svoji odlično sprejeti akustični različici z albuma Moj trup je stvenkši niž tvoj. Tik pod najvišjo friderikovsko stopničko v kategoriji Rock in Blues album leta je obstal tudi glasbenik, ki je sicer v isti kategoriji Friderika osvojil leta 2022, a tedaj kot lider benda Muhi, Mihal Viraško. Njegov letos nominirani solistični album Tak mlado še ne spotkami odpirata dva stolpa, dve veže.
1: Školne diskoteki i faceci v černi, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

Dve veže, Viraško. Za nami so že skladbe z treh izmed petih albumov, ki so bili letošnji Friderikovski finalni nominiranci v kategoriji Rock in Blues album leta. Te tri plošče Friderika niso prejele. Se je pa letos, mislim da prvič v 32-letni zgodovini podeljevanja te nagrade, zgodilo, da sta bila z njim v isti kategoriji ovenčana dva albuma. Najprej si zavrtimo komad Trzymam z całej siły tvojo stronę. Z vso močjo držim tvojo stran, ki odpira ploščo Temati i variacije, ki je po dveh letih Friderika znova prinesla glasbeniku z nenavadnim umetniškim imenom Valuš Kraksa Krizis.

Tole je bil Valuš Kraksa Krizis oziroma košček njegovega s Friderikom nagrajenega albuma Temati i variacije. Kot sem že povedal, sta letos v kategoriji Rock in Blues album leta enako število glasov prijela dva albuma. Naslov drugega je Pop You, Pepel, posnel pa ga je Błażej Król. Naš znanec iz prejšnjega roka s Poljaki, ko sem vam predstavil eno izmed njegovih prejšnjih plošč. Dziękuję. Kako zveni Królova aktualna glasba, naj pokaže skladba Chceš to leč. Če želiš, leti.

V današnjem roku s Poljaki smo doslej poslušali skladbe z petih letošnjih Friderikovskih albumov v kategoriji Rock in Blues. Kaj pa Heavy Metal? V finalnem glasovanju za naslov najboljšega albuma te glasbene zvrsti so se znašle tudi Brazgotine, v izvirniku Blizni. Zadnji dolgominutažni diskografski izdelek pomlajene postave absolutnih poljskih težkokovinskih pionirjev skupine Turbo. Poslušajmo novo poglavje, novi rozdjel.

Novi rozdział. Takšno je najnovejše poglavje ustvarjanja skupine Turbo. V heavy metalskem glasbenem svetu je Poljska zelo močna. Svetovno najodmevnejši poljski metalci pa v domačih glasovanjih, kakršno je to Friderikovsko, niso vedno sprejeti z navdušenjem. Prepričan sem, da je razlog za hladnost satanizem, ki se jim ga pripisuje. Priznam, da blasfemičnost, pa naj bo iskrena ali le igrana, kakršno nam izmed letošnjih finalnih nominirancev servirata benda Hostia in Behemoth, ni blizu niti meni. Zato povsem razumem, da lahko negativno vpliva tudi na žiransko dojemanje njune glasbe. A če že delam Friderikovsko oddajo, moram vsaj orientacijsko predstaviti tudi ta del poljske scene. Z albuma The Shit of God skupine Behemoth prihaja skladba Nomen Barbarum.

Tako gode band Behemoth. Med finalnimi petimi nominiranci v kategoriji Heavy Metal album sta se znašli še plošča skupine Corruption, Tequila Songs and Desert Winds in album, ki je Friderika na koncu tudi prejel. Coma Live Poland Rock Festival 2024, benda Coma. Glede tega izbora je bilo precej negodovanja, saj Kome niti heavy metalska publika, niti sama skupina sploh ne dojemata kot heavy metal band. A Friderikovska žirija je njenemu živemu albumu znamenitega poletnega festivala nadela žanerski izraz nu metal in ga okronala za heavy metalskega diskografskega kralja minulega leta. Tole je komad System.

Je kdo ob muziki skupine Koma padel v komo? Zasluženo ali ne, v osnovi ne heavy metalski band oziroma njegov album Koma Live Poland Rock Festival 2024 je 25. maja letos sprejel Friderika za poljski heavy metal album leta. V kategoriji Alternativa je, kolikor sem sproti spremljal odzive na nove glasbene izdaje, precej dišalo po triumfu albuma Šeč Indri, Indrova mreža, skupine Varieté. Temu glasbenemu presežku se je že posvetil tudi en cel rok s Poljaki. Pred izidom pa ga je kot eden dveh promocijskih singlov napovedala skladba Ksenžnička, princeska.

Skupina Varieté za umetnino Šeč Indri na koncu Friderika ni prejela. Ostala je med nominiranci, tako kot še en kultni bend polske alternative, ki pa pluje po izrazno zelo drugačnih glasbenih vodah. Kuri. Kokoši so lani s svojim grobim humorjem napolnila album Uno lovi Sparti. Tole je njegova naslovna skladba.

Skupini Kuri in Varieté sta bili med nominirance za tvorce albuma leta v kategoriji Alternativa, uvrščeni z oznako Eklektična muzika. Vsi trije preostali finalisti pa na svojih nominiranih diskografskih izdajah ponujajo instrumentalno glasbo. Ker nas že začenja loviti čas, dva nominiranca samo omenjam. Skupino Hoši z albumom Her Name Was Juni in band Boto, ki bo v okviru Ljubljanskega jazz festivala kmalo zaigral v klubu Cankarjevega doma s ploščo Gžibi, gobe. Zavrtimo pa si eno skladbo, in sicer naslovno, z letošnjega zmagovalnega alter albuma. To je City Cluster, ki ga podpisuje še en krul, a drug, Michał Fox krul.

V Roku s Poljaki degustiramo glasbo letošnjih prejemnikov in nominirancev za nagrade Friderik v sekciji Zabavna glasba. V časovni stiski pokukajmo samo še k ploščam, katerih ustvarjalci so na Friderikovski gali upali na zmagoslavje v kategoriji Album alternativnega popa. Nominirani so bili albumi White Room benda Boka, 25 zasedbe Fish Emade Tvoživo, Všisci jesteš mi Kacperčik, bratskega dua Kacperčik, Obivatelka KL, Kaše Linz in Harmonija Mele Koteluk. Friderik je pripadel Kaši Linz in njenim predelavam skladb, ki jih je kot obivatelj GC, državljan GC, ustvaril in izvajal pokojni Gžegoš Čehovski. Z albuma Obivatelka KL, državljanka KL, prihaja skladba Šmirč v bikini. Naslov lahko neposredno prevedemo seveda kot Smrt v bikiniju. V resnici pa gre menda za smrt na bikiniju, na otoku oziroma atolu s tem imenom. Vsaj v izvirni čehovskega verziji je šlo menda za to. Kako in kaj je s tem, pa za domačo nalogo raziščite sami. Na spletu se najde tudi ta informacija. Ali pa v oddaji iz cikla Rok s Poljaki, ki je predstavila čehovskega album Obivatelj GC. Dodajam, da je samostojnega Friderika prejela tudi sama skladba, s katero zaključujemo današnjo oddajo, ne le cel album, in sicer v kategoriji Najboljši videospot. To pa še ni vse. Kaša Linz je bila na letošnjih Friderikih razglašena za umetnico preteklega leta na področju zabavne glasbe. Oziroma za umetnika leta, saj kategorija ni bila ločena po spolih. Andrej Šurla, upam, da vas je tale pregled letošnjih Friderikovskih junakov znova prepričal, da se dobra muzika snema tudi zunaj prostorov, iz katerih glasbo večinoma črpajo dominantni mediji. In da je tudi poljska scena še vedno živahna in kvalitetna. Bodimo dobro in bodimo dobri tudi mi vsi, pri vsem, kar počnemo, in vsak dan. Lahko noč.

Je tole zdaj en komad za eno pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, ampak prijatelji.

Oh, je zalaufal, komat proti, tako kot toka. Aha, je. Bi rekel človek country, pa sem nas podlobil, ko smo v Sloveniji. Podeželje pa.